0: В Україні 4 ранку.
1: Я Сніжана Чернюк, це програма «Україна і чи ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. І сьогодні говоримо про те, як польські інтелектуали, дорослі і зовсім юні сприймають світ. Для нас із вами, як українців, все тим важливіше, що Україна прагне до Євросоюзу, де Польща вже визначила своє місце і продовжує його стверджувати. А також тому, що українським дітям і українській молоді суджено жити поруч і взаємодіяти з польськими дітьми та польською молоддю. Жити у цьому світі майбутнього, який ми їм, аж хочеться сказати, на жаль, передаємо. Яким буде світ, якою буде країна, якими будуть люди за 5 років, а за 10? Чи ви могли уявити 15-10 років тому, добре, у 2010 році, що люди, українці, поляки, а росіяни, а німці, будуть такими, як зараз? А що світ буде таким, як зараз? Саме про це були есеї цьогорічних випускників польських ліцеїв у щорічному конкурсі «Консіліум Цивітас». Про ці есеї ви вже могли чути в одній із наших передач, а про сенси, оприявнені в цих роботах, а також про складність, а подекуди нестерпність сучасного світу, про можливі дії заради зміни цієї нестерпності на людяність і продуктивність, я вирішила поговорити з польськими інтелектуалами. Консіліум Цивітас – спільнота польських професорів соціальних наук, які працюють в найкращих університетах світу. Цитую, ми працюємо в різних університетах далеко від Польщі, але польські справи близькі нашим серцям. Дехто з нас народився та здобув освіту в Польщі, дехто потрапив у сферу польських справ іншими засобами, дехто з нас безпосередньо займається польськими справами академічно, інші цікавляться ними поруч своєї академічної роботи. Нас об'єднує відчуття, що як дослідники соціальних процесів, економічних, політичних, історичних, беручи участь у міжнародних академічних дебатах щодо державних справ, ми повинні активно та безкорисливо пропонувати свої знання Польщі. Це мета нашого Консіліум Сівітас, неформального органу, започаткованого в дусі традиційної соціальної відповідальності польської інтелігенції. Кінець цитати. Після обговорення есеїв відбулися дискусії між членами Консіліум Сівітас, професорами соціальних наук з найкращих університетів світу, таких як Оксфорд, Гарвард, Єль, Сорбона тощо, та цими випускниками ліцеїв або середніх шкіл, які написали роботи. Я запитала Яцека Жаковського з університету Сівітас та голови ради фонду Сівітас Консіліум, як вдається польським інтелектуалам ефективно взаємодіяти з молоддю, попри такі різні вікові, ну і, скажімо чесно, інтелектуальні категорії.
2: То робимо ж такі предприятия від кілька лат.
3: Ми проводимо такі заходи вже кілька років, бо відчуваємо, що закриваємося в різних бульбашках, зокрема поколіннєвих. Тобто є медіа, якими користуються люди у свої 20 років, а є медіа, якими користуються люди у свої 60, 50 і 70 років. Ці світи погано зустрічаються, вони погано стикаються. Ми намагаємося через такі спільні дебати, де за столом сидять ці видатні фахівці з соціальних наук, соціологи, політологи, економісти, антропологи тощо, і одночасно випускниками середніх шкіл. Ми намагаємося там інтегрувати стилі мислення, конвенції мислення. Звичайно, з відповідями складніше, бо в кожного вони свої. Але щоб ми були здатні між собою порозумітися, я відчуваю, що це дуже плідно і для одних, і для других.
2: Мам враження, що це дуже важливо. І для одних, і для других.
1: Тема цьогорічного конкурсу для випускників була «Поляки моєї мрії». Для мене звучить достатньо провокативно, хоча не всі присутні із цим погоджувалися. Я запитую Яцека Жаковського, чому така тема, звідки?
2: Мешкаємо в Польщі, więc siłą rzeczy.
3: Ну, ми живемо в Польщі, тому це природно цікавитися поляками, які нас оточують. Це можна розуміти по-різному. Це не обов'язково має розумітися етнічно. Для мене, наприклад, багато українських студентів, які залишилися в Польщі, є поляками. Вони, звичайно, українці, наші випускники, але вони також поляки в тому сенсі, що вони живуть у Польщі і часто працюють у польських ЗМІ. Я керую кафедрою журналістики, часто з великим успіхом, і Аліна Макарчук є так таким прикладом. Я був її ментором протягом 3 років, тому я добре її знаю і тепер стежу за її кар'єрою. Аліна Макарчук, так, правильно казати Макарчук, але важко сказати так польською. Тож добре, тож у нас є така ідея, принаймні у мене, що поляки – це люди, які живуть у Польщі, так? Українці, етнічні поляки, білоруси, литовці, словаки, їх також є трохи, татари, трохи німців. Тож тут є залишки багатоетнічної держави. І всі вони, практично кажучи, є поляками, тобто тими людьми, які живуть у Польщі та оточують інших, мене, наприклад. Тож це питання зовсім не мало націоналістичного характеру. Важливою натомість була мрія, який світ ми насправді хочемо, бо мені здається, що ми всі втратили здатність мріяти. У нас є проєкти, у нас є плани, у нас є бачення минулого, про яке ми дуже багато говоримо. Але про що саме ми мріємо? Як хтось говорить про мрію? І то виглядає як наївняк, але ж ці найважливіші демократичні ідеї, такі як свобода та рівність, це ідеї, які є мріями. Вони ніколи не збудуться. Ми ніколи не будемо повністю вільними, повністю рівними, і якось треба собі ці мрії уявляти. І саме тому ми ввели це слово в тему конкурсу.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: Часи дуже цинічні. Числа правлять світом, але вони не відображають найважливішого, наприклад, наших емоцій.
2: Не уймують того, що є найважливіше, чи наших емоцій, наприклад.
1: Сенс есеїв, утім, трохи засмутив мого співрозмовника.
2: Це було для мене, правда, мовляв, в цьому року досить смутне.
3: І, чесно кажучи, цього року мені було досить сумно. У мене склалося враження, що мріяння не дуже вдається молодим людям. Вони намагалися це пояснювати в цих пізніших розмовах. З 3 свів теми найменше були акцентовані мрії. Найменше мрії, ну і трохи мої. Ну і ці поляки. Маю враження, що молодь ув'язнена в націоналістичному дискурсі, який вона засвоює зі школи. І в цьому плані я відчуваю, що вони справді упосліджені, порівняно, наприклад, з моїм поколінням. Ми все-таки мали багатокольоровим цей дискурс, а зараз він дуже націоналістичний. І зараз, коли ми так багато говоримо про польсько-українські питання, про польсько-українське минуле, я часто запитую своїх співрозмовників, про скільки кривд, завданих поляками іншими, ви дізналися в школі. Ну, ми це знаємо, цей список нескінченний. Скільки кривд, завданих поляками іншим? Дехто тоді згадує Єдвабне, і це все. Тож ми мали таке геніальне, таке чудове, ангельське суспільство? Чи це можливо? Чи є такі суспільства у світі? Ні. Маємо перебріхану історію, і в цьому проблема. І вони ув'язнені в цій перекрученій історії.
2: І це проблем. І вони са ув'язнені в цій закламаній історії.
1: Я запитала Яцика Жаковського, то про які ж мрії найчастіше говорили все-таки молоді поляки в своїх есеях? Його слова вразили мене фантастичною різницею в сьогоднішньому досвіді українців і поляків. Ви лише подумайте, якщо для українців реалізація гасла «Україна понад усе» часто, якщо не переважно, є єдиноможливим способом вижити, то для поляків гасло «Польща понад усе» перетворюється на в'язницю для розуму. А ідея загальної згоди – на привид тоталітаризму, який набуває не лише в Польщі, але й в Європі загалом усе матеріальніших ознак.
2: Marzyli o czymś, co jest może najbardziej ryzykowne, to znaczy...
3: Вони мріяли про щось, що, мабуть, є найризикованішим, тобто про національну гармонію, щоб ми всі і так далі, що, звичайно, є антидемократичним, регресивним, консервативним, але вони навчилися цього зі школи, аби лише була згода. Але ж не йдеться про згоду, а про те, щоб незгода трималася в безпечних формах, у конструктивних рамках. Але саме школа так сильно підносить ці наразі цієї нації, як чогось, що є понад усе. І я, наприклад, відчуваю себе набагато більше соціал-демократом, ніж польським патріотом. І це не означає, що незалежність Польщі для мене не важлива, чи щось подібне. Важлива. Однак у дискурсі незалежність часто замінює свободу. Правда? Тобто держава має бути незалежною. А як щодо окремої людини? Чи є вона державним кріпаком, чи виключеною? Це вже ніби не так важливо. Але я думаю, що все навпаки, що важливо це те, ким є людина, а вже потім, якою є держава. І я думаю, що це мене непокоїло. Але ми не хотіли створювати забагато прикрощів. Це, зрештою, мабуть, наша провина, бо це школа.
2: Це, зрештою, хіба наша вина, бо це школа.
1: Здавалося би, що поганого в тому, щоб мріяти про абсолютну згоду в суспільстві. Та от, власне, утопічність, яку треба усвідомлювати, а дітям це не завжди вдається.
2: Ну і щоб всі були для себе милі і добре. Чи то не є зле акурат.
3: Ну, щоб усі були милими та добрими один до одного. Це якраз не є чимось поганим, такий гуманітарний, дещо персоналістський підхід. Це непогано, але мені здається, що вони не мають звички мріяти. Так, як на деяких картинах Хелмонського, цей пастушок лежить десь на лузі, у тій паситься корова, а він лежить там із сопілкою, дивиться на небо та мріє. То таке вже є чимось неприпустимим, бо ми також живемо в епоху, коли ефективність важлива. Як ти можеш мріяти? Треба робити.
2: То є щось недопущальнего, бо теж живемо в епоці, в якій ефективність є важлива. Як можна марити, треба робити.
1: Я запитала, чи не відсутність часу. Наша тотальна відсутність часу є такою причиною невміння мріяти.
2: То не є так, що не маємо часу, не даємо себе часу.
3: Не те, щоб у нас не було часу. Ми не даємо собі часу. І ми також не даємо часу своїм дітям. Ці повторювані скарги дітей на те, що мені нудно, чудові. Немає нічого кращого, ніж нудьгувати. Бо тоді в голову приходять усілякі ідеї, як у того пастушка. А я маю враження, що цей культ ефективності, і я захоплювався цими молодими людьми за те, наскільки вони ефективні. Але питання завжди в тому, якою ціною. Цей культ ефективності вбиває рефлексію. Не залишаючи часу на роздуми, творчість чи винахід. Це небезпечно. Це трохи помітно в цих роботах. Однак це не те, щоб я так сильно нарікав, бо це молоді люди, які взяли участь у конкурсі, присвячуючи свій вільний час роздумам про щось. І вони приїхали на ці дебати, вони беруть участь. У мене складається враження, що це процес викопування себе з вирви, у яку їх загнала школа.
2: To jest taki proces wydobywania się z tego leja, w który szkoła ich wpędziła.
1: От уже 4 роки, як я веду програму про інформаційний простір, дезінформацію, а серед іншого і інформаційну гігієну та кібергігієну. Тому запитую, чи у цих есеях хтось скаржився на інтернет та медіа, які забирають наше життя та наш час?
2: Wszyscy narzekają na internet, który budzi emocje i rządzi naszymi.
3: Усі скаржаться на інтернет, який розпалює емоції та керує нашими емоціями. І, звичайно, у цих дебатах це було. І це факт. Так є. Сьогодні говоримо про те, серед іншого, чи можна щось із цим зробити. Бо зараз ми маємо справу з трагічною пасивністю і влади, і суспільства, і старших. Це мене дуже турбує.
2: В тій справі. Та мені багато непокоїть.
1: У консіліум Civitas дуже активна роль належить полякам, які виїхали з Польщі і тепер живуть постійно чи тимчасово за кордоном. В Україні останнім часом все частіше підозріло ставляться до тих, хто виїхав. Я запитую, як вдається подолати цю проблему у Collegium Civitas чи Consilium Civitas. Як це виглядає, що хтось, хто виїхав з Польщі, мовляв, повчає нас, як же жити тут у Польщі?
2: Ale to właśnie nie jest kwestia pouczania, to jest kwestia transferowania ich doświadczenia.
3: Ale pytanie nie w tym, że oni kogoś pouczają. To pytanie transferu ich doświadczenia, ich poglądów, jak i inni. Oni nie kraści. Ja nie думаю, że oni kraści, ale oni dużo хороші. I oni trochę inni. To ciekawe. А є також багато фантастичних українських професорів соціальних наук у таких хороших університетах, як Гарвард чи Колумбія, Нью-Йоркський університет та Оксфорд. Оксфорд має чудове представництво. Я думаю, що це жахлива трата, якщо ці компетенції не транспонуються назад в Україну. Нехай живуть там, де живуть. Вони там розвиваються тощо. Але нехай транспонують до Польщі чи України те, що вони там набувають. І це ідея наших членів консиліуму – робити саме це, щоб не відсікатися. Ну, треба так сказати. Ми запрошуємо цих польських професорів з усього світу, з Сінгапуру, Бразилії, Австралії, Тасманії, Сполучених Штатів і, звичайно ж, усієї Європи, і ми дискутуємо з ними. Дебати ведуть польські журналісти, зірки польської журналістики. Ключові фігури польських публічних дебатів коментують їх, отже, впливові професори, політики та інтелектуали, і ми залучаємо аудиторію. Звичайно, кожен може взяти участь, прийти до зали або дивитися онлайн. і також молодь. І з такого міксу ми намагаємося почерпнути мудрощів. Звичайно, це важко, тому що часто стикаються абсолютно різні стилі мислення. Але в цьому і суть. І з часом, я думаю, це починає окупатися. Я бачу, що лекційні зали заповнені переможцями конкурсів попередніх років. Я бачу, що найвидатніші студенти університету дуже прагнуть долучитися. І вони приходять на ці дебати. Вони також допомагають з організацією. Ці професори з усе більшою радістю приїжджають. Усе більше людей пишуть із запитанням, чи можуть вони приєднатися до цієї групи. Вони знаходять свій шлях. Це машина, яка повільно запускається, але за 100 років буде ого.
2: Ну, то є така машина, яка руша повільно, але за 100 років хо-хо.
1: А і справді, досвід поєднання поляків різних у часі і різних у просторі, мені здається, дуже цікавим і дуже ефективним. Але 100 років – це вже будуть говорити інші співрозмовники. А які ж плани найближчим часом?
2: Моя ідея є така, що не знаю, чи нам ще то вдасться, щоб то власне розширити на Україну.
3: Моя ідея така, я не знаю, чи вдасться це зробити, щоб поширити це на Україну. Ми почнемо наступного року. Спробуємо організувати спільний конкурс для випускників середніх шкіл. Я знаю, що українські випускники середніх шкіл молодші за наших. Є певна різниця в розвитку тощо, але я думаю, що ми впораємося. Побачимо, як нам вдасться охопити школи. У Польщі це велика проблема. Я дуже прагну формувати усвідомлення, що наше життя не обмежується Польщею. Але так само, як польська історія є частиною української історії, так і українська історія є частиною польської історії. І так буде. Чи буде між нами кордон, чи його не буде. І це усвідомлення робить цікавим питання, а як у тій частині цього нашого всесвіду? Як люди думають? Чи ми думаємо схоже, чи дуже по-різному? Ми насправді мало цим займаємося. Ці трагічні переживання епохи великого націоналізму майже 100 років тому домінують у нашому взаємному сприйнятті. Я думаю, що варто краще розуміти одне одного. Нам вдалося організувати цей конкурс майже так, що двоє людей з Варшави, двоє з Гдині, які були серед переможців, а решта з різних міст, кожна з різного. Якщо ми також додамо переможців з кількох чи десятка українських міст, то яку ми матимемо широку перспективу, бо тут можна побачити різницю між Сходом і Заходом, між Північчю та Південнем Польщі. Ці діти трохи інші.
2: Północова, Południem Polski. Трохи інші са ті діти.
1: Я попросила також Аню Залевську, професора фінансів бізнес-школи Лестерського університету в Англії, прокоментувати тему і розповісти, як відбувається оцінювання 20 найкращих робіт випускників.
5: Не знаю, які були інтенції, бо ми не беремо участь в кшталтуванні тематів.
3: Я не знаю, які були інтенції, бо ми не беремо участь у формуванні тем. Ми отримуємо роботи для оцінювання лише після їх відбору, тому отримуємо 20 найкращих робіть і аранжуємо їх. Тож, можливо, питання про те, яким буде поляк у майбутньому, насправді мало на меті викликати певні роздуми у цих молодих людей, як вони себе ідентифікують. Можливо, це також було пов'язано з тим, що ті, хто обрав цю тему, також хотіли зрозуміти, як мислять молоді люди, на чому вони зосереджуються. Висловлювання, які написали студенти, були цікавими. Це, безумовно, були добре написані есе з дуже хорошими ідеями. Однак вони були постійно, як це ми, молоді поляки, для поляків, такі собі польські поети для дітей. Я живу в Англії понад 30 років, і я також жила в Нідерландах і виховала два покоління дітей. Оскільки між моїми синами різниця у віці 17 років, я ніколи не бачила дитячої книжки «Англійські поети для англійських дітей», або «Англійські поети для дітей», або «Голландські поети для дітей». У Польщі з дитинства існує прихований захований націоналізм. Він прищеплений віршами «Єстем Полак, мали мій знак». Я ніколи не чула подібного вірша, навіть із якимось таким відтінком, незалежно від того, жили ми в Нідерландах, Англії, чи різних частинах Англії, чи подорожували світом. Чогось такого немає. І мої діти навчалися в різних школах. І їх навіть ніколи не просили писати про те, як це почуватися патріотом. Що це означає бути добрим британцем, добрим англійцем чи добрим валійцем? Такого просто немає.
5: Чи бути добрим англіком, чи бути добрим валійчиком? Такого просто немає.
1: Професор Аня Залевська пояснює нелогічність таких міркувань про себе винятково крізь призму національності. А я, чесно кажучи, не знаю, як це виглядає для українського досвіду.
5: Дума, з ким єстем, є з того, що ми осягнемо.
3: Пишатися тим, чим я є, можна, спираючись на те, чого я досягнув чи досягнула. Правда, те, що ми створили, як ми бачимо себе, це наше, а не заглиблене в національному. Я пам'ятаю, як мій старший син почав відвідувати польську школу, і йому сказали, що він повинен молитися. Він сказав, що не хоче молитися. Йому сказали, ти поляк, ти повинен молитися. Ти поляк, ти повинен бути католиком. Він прийшов додому і запитав мене, мамо, чи я мушу бути? А я сказала, це твоя віра, ти вирішуєш, ким ти є. Але це так, і так, відхиляючись від теми, що мене вразило в цих есеях випускників, що вони думали про те, яким я буду поляком у цій ситуації, у якій я є. Це зрозуміло, бо це молоді люди, 18 років, вони небагато бачили. Можливо, це тісно пов'язано з тим, як вони насправді про це думають у тій ситуації, в якій вони є. Але це також вплив того, як їх виховували в школі, які цінності їм прищеплюють з дитинства. Це матиме вплив. Чим скорупка за молоду насьонкне, тим на старость тронці. Нам не треба дивуватися, звідки береться цей націоналізм. Чому немає цієї соціальної мобільності? Тому що люди не мають цього відчуття.
5: Бо люди не мають цього почуття.
1: Знаєте що? Можна погоджуватися, можна не погоджуватися, можна сперечатися. Але мені страшенно імпонує сміливість. І
4: увага! Тривога у Харківській області триває.
1: На ось цьому зібранні, на цій зустрічі, на яку я потрапила. Професорка Аня Залевська каже, що у Англії, зокрема, немає, скажімо, перешкод у соціальних ліфтах. І якщо хтось походить із робітничого класу чи з якогось іншого класу, то його діти можуть вільно долати перешкоди і ставати представниками зовсім іншої соціальної групи.
5: Це мені врушило, як мешкаю в Англії і їм шенісом ще до Голландії.
3: Що мене зворушило, коли я жила в Англії та переїхала до Нідерландів? Те, що в Англії немає відчуття, що я з робітничого класу, тому я маю залишатися. Там є ця соціальна мобільність. Люди переїжджають. Вони переїжджають постійно. Коли діти йдуть до університету, немає жодного зобов'язання, щоб не їхати до іншого міста. Вони повинні стояти на власних лапках, правда? Стати на своїх власних задніх лапках і спробувати жити. У Польщі це так. Моя дитина, я маю захищати. Це, зрештою, шкідливо для цих молодих людей, що вони перебувають під цим постійним захистом і не готові потім до боротьби. Боротьби за виживання. Нідерланди були зовсім іншими, тому що в Нідерландах було те саме. Якщо я медсестра, моя дитина теж має бути медсестрою. І в Польщі було те саме. Може, це було пов'язано з моїм власним вихованням, що мої батьки мали лише середню освіту, але мені також довелося боротися, щоб вступити до вишу. Звичайно, моя мама дуже пишалася мною пізніше, коли я вступила, бо в її друзів також були діти, які обрали навчання. Однак це не було тому, що у мене були інші інтелектуальні потреби, що я хотіла чогось іншого в житті, вийти за ці межі. Така прихильність до традицій, що ми повинні лише примножувати те, що має попередні покоління, якось глибоко вкорінена, принаймні, в моєму поколінні. Я не знаю, як зараз, у цьому новому поколінні. Але з того, що я бачу, з текстів, які написали ці молоді люди, усе ще відчувається, що вони справді замкнені у світі, в якому живуть. У цьому немає нічого поганого, бо вони ще дуже молоді, і їх можна формувати.
5: Нема в тим ще нічого злого, бо вони дуже молоді, можуть бути кшталтовані.
1: Критичне мислення. Мені хочеться ці слова написати величезними літерами і повісити їх скрізь як гасла. Тому що це ключове, аби справді виховати і виростити молодих людей справжніми і патріотами, і водночас людьми і громадянами світу.
5: Здається, що власне така інституція, як університет Civitas,
3: я думаю, що такий заклад, як університет Civitas і будь-який інший академічний заклад, не кажучи вже про початкові та середні школи, повинен навчати критичному мисленню, не навчати ідеології та вірі, не релігійній вірі, а вірі в героїв. це герой. Він був моїм і мусить бути твоїм, але вчити їх критичному мисленню та бачити поза цими героями, чи то Валенса, чи Пілсудський, звичайних людей, які також робили жахливі помилки. Вони не тільки зробили багато добра, але й зробили багато зла. І чомусь, наприклад, коли говориться про цих польських патріотів, говориться про католицизм, то чомусь забувається, що Пілсудський тричі змінював віру. Щоразу, коли він одружувався з новою дружиною і мав іншу

0: потворну жінку. Вона хотіла бути поза цим. Принаймні, таке було пояснення. Не знаю, чи це правда, але я почула це, і воно запам'яталося мені, бо цього не говориться у школі. Чи не так? Але такі історії, спостереження за цими героями, як за людьми, ось що мене, наприклад, захоплює в англійській освіті. Коли вони навчають історії, вони не вивчають історії битв. Вони навіть не викладають історії колоніалізму. Вони викладають історію людей. Як люди жили в кожну епоху, що вони їли, що робили щодня, якими були їхні професії, як ця країна змінювалася протягом століть. У Польщі це від битви до битви, до страждання, невдачі чи великі успіхи і недооцінка з боку інших. Звичайно, англійська історія дуже відрізняється від польської. Ви також повинні це враховувати. Але мені здається, що в тому, як ми навчаємо молодь, ми не вчимо їх бачити людей, ми навчаємо їх догмам.
1: В тим, як учимо молодих людей, ми не учимо їх бачити людей. Ми вчимо їх догм.
2: Мені здається дуже важливим, що розмова з Анією Залевською, професоркою фінансів бізнес-школи Лестерського університету, закінчується запитаннями, а не відповідями.
1: Учимо їх бачити тим безглядним, сліпим наслідовником.
0: Ми вчимо їх бути цими безжальними, сліпими імітаторами. І що мене лякає, і що я хотіла би бачити, навіть коли зараз говоримо про тему цих есеїв, так це ставити питання, яке провокуватиме, не такі запитання, які є легкими та зручними. Отже, які поляки майбутнього? Я навіть написала, а як щодо полок? Їх там немає. Правильно. Чому це не про те, якими будуть польки майбутнього? Чому поляки? Але запитайте, як цей поляк функціонуватиме в цьому новому світі. Як він бачить себе як громадянин Європи? Не так, що я працюватиму тут, щоб у Польщі жилося краще, щоб це не означало. Що ці люди зроблять, щоб покращити світ?
1: Щоб в Польщі жилося краще, цокольвік то не значить.
2: Про те, як польське сьогодення та сьогоднішня польська свідомість впливають на майбутнє Польщі, Європи та й світу загалом, та про інші надзвичайно складні світоглядні проблеми для нас міркували журналіст Яцек Жаковський із Collegium Civitas, голова Ради фонду Consilium Civitas і Аня Залевська, професорка фінансів бізнес-школи Лестерського університету в Англії. А розмовляла для передачі «Україна» і ЧІС Сніжана Чернюк.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

insane, yeah. I'm insane, yeah. I'm insane, yeah. I'm insane, yeah.

Pepe Pio.

0: музыка на радіо Накипіло.
1: Привіт, це Запаска.
2: Слухайте нас на радіо Накипіло.

0: хотів розбудити.
1: Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Айо, це 3D з гурту.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: В Україні 6 ранку.
3: У березні 2014 року, коли Росія почала окупацію Криму, курсанти Академії військово-морських сил імені Нахімова в Севастополі на знак протесту проти переходу під контроль РФ вибігли на плац і заспівали гімн України, відмовившись присягати Росії, демонструючи вірність Україні. Згодом частина з них виїхала на материкову Україну. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо.

0: сонце. Нова музика на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

0: знаю, забери до неї, так ти любиш, так ти любиш мене.
1: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо накипіло.

Ранкові ранок. Радіо накипіло. Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок на Майдані Конго». Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Янголе небесний, тисяча очей, ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, with ethereal beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

Восьма ранку. Музика на радіо накипіло.

0: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.
1: Всім привіт, я Артем Войцеховський, гурт «Зарисовка». Слухайте найкраще в світі радіо «Накипіло».

давай чесно, Росія як концепція, гнила історія. Її болотом не дарма назвали, бо вона може засмоктувати. Прикинь, вони виділяють кілограми грошей кожен місяць тільки на те, щоб створити в тебе бажання повірити.

0: Я повністю вже не викину з себе цього, але можу дати приклад, щоб це зробили молоді. Молодість все змінить.
1: Відкривай нове. Слухай радіо «Накипіло».

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці. А на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автостраді, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак Енплюсес та Мегопак Уай.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Мамо, стільки зірочок!
2: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання?
2: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
4: П'ятихатки слухають радіо Накипіло.

Україні 10 ранку. Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо «Накипіло».

0: Єврокомісія починає стежити за ситуацією щодо українців у Польщі.
1: Чому мова ненависті щодо громадян України стає поширеною в польському суспільстві?
0: Що з цим робити? Як не допустити зростання ксенофобічних заяв? Я Лариса Задорожна.
1: І я Олексій Бурлаков. Це програма «Погляд Української служби польського радіо для закордону». Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо» на всіх стримінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
0: У Варшаві відбулася акція «Моя Польща не б'є, не ображає, не цькує». У ній взяли участь поляки, які висловили солідарність з українцями, які живуть у Польщі. Також до канцелярії прем'єр-міністра Польщі і Міністерства внутрішніх справ і адміністрації була передана петиція, під якою підписалися 11 тисяч людей з закликом посилити боротьбу з ксенофобією, мовою ненависті та насильством проти громадян України у Польщі.
1: Про це поговоримо із Надією Яремою, координаторкою відділу комунікації громадської ініціативи «Євромайдан Варшава» та фонду «Stand with Ukraine». Пані Надію, вітаю, добрий день.
2: Доброго дня.
0: Ця акція, яка пройшла у Варшаві і в інших містах Польщі, хто її ініціював і, власне, що ставили перед собою за мету?
2: Організаторами цієї акції, яка відбулася в більше ніж 20 містах у Польщі, був Комітет оборони демократії, який дуже багато років працює у Польщі. Оця акція, яка відбулася в неділю, організована саме ними, вони є нашою дружньою організацією, і вони також є співорганізаторами подій, яка відбудеться 24 серпня на Плацу Замковому, події, яка є відзначенням Дня Незалежності України.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Ви чули, все ж таки, вже кілька днів пройшло після цього.
2: Після цієї акції, напевне, дуже багато є інформації в інтернеті, як позитивної, так і негативної. Ми це бачимо. Великий відгук позитивний від українців, які останніми тижнями чи місяцями, ті, які в Україні налякані, нажахані, що у вас там у Польщі відбувається, все-таки побачили, що виходять люди, людей було у Варшаві, тут акції було дуже багато, були різні плакати, різні лозунги на підтримку України, українців у Польщі, і це таки доволі гарно поширилося, і люди в Україні бачать, що у Польщі не все так погано, як вони могли собі в Україні думати.
1: А як це взагалі можна виміряти? Ну, тобто, коли ви робите низку заходів, напевно ж є якась постоцінка. Ну, тобто, о, там стало краще, або о, там більше відгуків. Ну, може в кількості, я не знаю. Якось можна зробити ту оцінку?
2: Ми, коли проводимо свої акції, якусь оцінок спеціально ми не проводимо, якщо акції не мають на меті якоїсь конкретної дії, передачі конкретного посилу чи листа до конкретних осіб, які можуть вплинути на дану ситуацію. Наприклад, коли ми дуже багато проводимо акції про військовополонених, ми там часто звертаємося до міжнародних організацій, до Червоного Хреста, тоді ми можемо оцінювати, як пройшла акція. Тут ми можемо оцінити по великому відгуку людей позитивному, по тому, що також на акції були представники влади, які підтримували. По тому можемо оцінити, що ситуація покращується, тому що якби ми бачимо не тільки оцю негативну сторону, а і позитивну сторону, її дуже важливо показувати також, тому що відомо, що негативна інформація в інтернет-просторі поширюється набагато швидше, на жаль, ніж позитивна.
0: Власне, про петицію, так, яку передали і прем'єр-міністру, і Міністерство внутрішніх справ, і адміністрації. І, зокрема, там одна із вимог стосується законодавчих змін, які мають розширити захист від дискримінації у польському кримінальному кодексі. А що про це взагалі відомо? Чого не вистачає?
2: Насправді, я не маю інформації про цю петицію, оскільки ми не були організаторами, ми були, якби, співорганізаторами, але, напевне, погоджуюсь, що польській владі потрібно більше реагувати. І тут якби не стосується тільки про дискримінацію щодо українців, а в загальному також до інших національностей, бо ми також бачимо такі ситуації, схожі із білорусами і іншими національностями.
1: А от знаєте, отут мені цікаво дуже, бо я хотів саме це питання поставити, бо тут і не тільки тут, у Варшаві є ще й там білоруська спільнота, є і росіяни, які навіть там б'ються за те, щоб представляти, так би мовити, опозиційну Росію в парламентській асамблеї, на інших там майданчиках. А чи вони якимось чином беруть участь в таких заходах, які, ну, напряму працюють з тим, що наробила їх країна?
2: Представники Білорусі беруть участь і приходять також на наші акції. З представниками Росії ми не маємо жодного контакту. Абсолютно.
1: Бо немає їх ініціативи в цьому?
2: Ми і ніколи не цікавились їх ініціативами, якщо чесно. Позиція Євромайдану зрозуміла і чітка вже дуже багато років, тому не можу вам взагалі відповісти на це запитання.
0: Чи до вас звертаються, власне, люди з проханням про допомогу? Ось подібні ситуації, як там дівчинка в автобусі, коли образив старший чоловік, так, ми те, що бачили, там побиття пари біля магазину. Можливо, щось до вас приходять такі люди, що ви їм радите, власне, і як багато таких випадків? Я не знаю, чи веде ваша організація якусь статистику, чи з вашими партнерами ви про це якимось чином теж взаємодієте?
2: Ми останніх декілька тижнів надаємо юридичні послуги. В нас є інформація на соцмережах, в нас є в нашій фундації є юрист, і люди можуть туди звертатися. Юрист у нас працює доволі недавно, тому якби юридична оця підтримка, тому не можу сказати, що таких зголошень є аж так багато.
0: Тобто ви відгукнулися на вимогу часу, так? Я правильно розумію?
2: Так, ми відгукнулися на вимогу людей з загостренням таким, сподіваюся, дуже тимчасовим ситуації, просто надаємо такі юридичні консультації. Також вони, якби, не завжди стосуються якихось проявів ксенофобії чи агресії, також дуже часто зі зміною, в зв'язку зі зміною трохи законодавства для українців, які є біженцями, також надаються консультації.
1: Давайте тоді розберемо в цих історіях всіх, бо, наприклад, ми говорили історію з соціальними мережами, я натрапив на одне дослідження, в якому говорять, що дописи і коментарі з негативною реакцією або негативними якимись висловлюваннями стосовно українців мережею поширюються більше. Саме мережею, не те, що вони розповзаються, як природньо розповзаються негативна інформація, а нібито алгоритми мережі підштовхують. Чи помітили щось подібне і взагалі, а що робити з тим?
2: Ну, напевне, те, що ми і стараємось цим робити, показувати не тільки погану, а і світлу сторону польсько-українських відносин, тому що вона також є, вона величезна. Тільки, якби, фейки і негативна інформація, так як ви вже сказали, і я також раніше, вони поширюються швидше старатися. То, що ми і робимо, в нас були зустрічі і конференції, які присвячені дезінформації. Також на наших сторінках дуже часто є матеріали, як відрізнити дезінформацію, аби люди, які сидять по ту сторону екрану, могли зрозуміти, що саме в них викликає такі негативні емоції, аби люди просто самі вчилися цього, тому що, ну, дуже величезний шквал ботів, особливо зараз, перед, як в нас, перед всіма великими подіями, ми завжди, як організація, бачимо наплив оцих ботів, він величезний, тому ми, якби, свого боку стараємося пояснювати і стараємось також показувати дружбу польсько-українську, таку, яку ви бачили на акції у неділю. Прийшло багато людей. Була там я, 95%. Це були поляки, це були громадяни Польщі, які приязні, які допомагають, які підтримують, які не втомилися. Тому дуже важливо також показувати хорошу сторону.
0: От я якраз питання про це. Наш подкаст слухають і в Харківській області, наші партнери, радіо Накипіло. Там те теж слухають і транслюють наші програми. І от, власне, якщо б я знаходилася в Україні, читаючи цю стрічку, я подумала б, що взагалі Польща зовсім погано для українців. І я своїм колегам, зокрема в Фейсбуку, журналістам, які знаходяться в Україні, я завжди пишу, то не так, не читайте там заголовків, все ж таки ситуація виглядає. От як би ви описали всю цю ситуацію, яка зараз існує у Польщі? Тобто є проблематика, але чи настільки вона, як в заголовках, от як би ви оцінили і розказали людям, які живуть в Україні, що відбувається?
1: Ти маєш на увазі, чи насправді це все, чи тільки медійний галас, так?
0: Ну так, бо з українець, який живе в Україні, він сприймає, що в Польщі все погано, їдьте звідти. От що б ви відповіли?
2: Саме так, і до мене також пишуть мої друзі, знайомі, родичі, також з такою пропозицією, чи не змінити країну. Насправді все не є так, як виглядає в соцмережах. Так, ситуація погіршилась. Ми всі і в Україні, і в Польщі повинні розуміти, як багато коштів і старань вкладає Росія в дезінформацію. Ми повинні це розуміти всюди, де б ми не були. Вона вкладає їх не тільки в Польщу, але й в інші європейські країни. Іноді це схожі наративи, дуже часто це схожі наративи. Росія не придумує якоїсь нової проблеми. Вона бере ті конфліктні ситуації, які є, і їх підсилює. І ми це чудово знаємо. Тому у Польщі, як на мене, так, ситуація зараз загострена. Треба говорити, це правда, так, як воно є, але ситуація абсолютно не є така катастрофічна. Ми також повинні пам'ятати, що українців в Польщі є дуже багато. І, відповідно, якщо брати там умовно з якоюсь іншою країною, де є менше українців, відповідно, самі статистики про якісь такі випадки, вони будуть меншими. Не варто думати, що тут все є так погано. Це неправда. Бувають випадки, як в Україні, так і в Польщі є різні люди. І ми не можемо судити всю націю, всіх людей через от такі негативні моменти, які ми бачимо. Ми повинні також зосередитися на позитивних моментах, які є, а в Польщі їх дуже-дуже багато.
1: Цікаво, знаєте, з аргументами розібратись, бо, наскільки я розумію, людину, яка, от уявімо, на звичайній якійсь акції підходить людина і починає щось говорити там про українців, там погано. Наприклад, уявімо, не знаємо, хто це. Хай навіть не обов'язково там громадянин Польщі, хай навіть громадянин України буде, не суть. Але здається, що людина, яка налаштована на подібну історію, її нічим не переконаєш, ані аргументами якимись логічними, так чекайте, а українці там вже відплатили за ту допомогу, яку Польща вказує. Ну, не буде такого. А як тоді поратись з тим?
2: Дивіться, ми, проводячи акції, завжди, ну, щоб всі також розуміли, це не відбувається так, що ми десь собі виходимо і робимо собі акцію. Акція завжди є зголошена. Акцію завжди погоджує місто. На акції також завжди є поліція. Тобто, якщо людина хоче поспілкуватися, і ти можеш з нею поспілкуватися, і були в мене особисто моменти, коли людина хотіла поспілкуватися, чому так, а не інакше, мені здається, навіть доходило до якогось зрозуміння все-таки, чому ми наголошуємо, це було запитання про військовополонених саме в Польщі, а не в Україні. Відповідь, звісно, зрозуміла. В Україні ми і так всі знаємо і пам'ятаємо про військовополонених. А метою нашою є звернути увагу світу на нашу величезну проблему. Мені здається, вдалося навіть дійти до порозуміння з цією людиною. Тому важливо пояснювати. Звісно, якщо це є якісь вже прояви агресії, що відбувається, майже не пам'ятаю, аби щось таке було. Відповідно, на акціях завжди є правоохоронні органи, до яких можна підійти, звернутися, вони допоможуть.
1: Виходячи з вашої відповіді, можна сказати, що саме те, що акція відбудеться, вже є певним сигналом, що от місто на акцію погодилося, місто підтримує, на відміну від фестиваль борщу, так, який проходив щорічно.
0: Ну, там організатори про це писали, ми не знаємо насправді, яка там ситуація відбувалася.
1: Тому я й не договорив, я ж кажу, що писали організатори про те, що вони не знайшли майданчик навіть для своєї акції. Ну, але поза тим.
0: Я якщо вже заговорили про соціальні мережі, про російську дезінформацію, в польських соціальних мережах зростає кількість критичних дописів про Україну. Прес-клуб «Польська» оприлюднило власне дослідження про це. І от воно нам має назву «Образ України і українців у польських соціальних мережах». Охоплює період з 1 по 21 червня цього року. І за цей час було опубліковано 754 тисячі дописів про Україну, які зібрали понад 10 мільйонів реакцій і коментарів. Ну і головний висновок, що зростає кількість саме критичних дописів про Україну. Лідерка Євромайдану Наталка Панченко теж дуже часто опиняється під шквалом якихось таких негативних коментарів, де не всі насправді поляки пишуть. Чи звертаєтеся ви кудись? Чи є ось, окрім того, розбираєтеся, де дезінформація самі, чи збираєте, чи зголошуєте ви до правоохоронних органів про такі? Є спеціальний інститут державний, який аналізує такі речі і бореться вже на державному рівні з дезінформацією. Щось таке було у вас в практиці?
2: Так, було раніше. Ми в відповідні служби зверталися, коли, звісно, йде загроза, погроза життю, це я можу розповісти, ну, навіть якби в свою ситуацію.
0: Розкажіть,
2: коли іде загроза безпосередньо життю, так, тоді, звісно, ми зголошуємо, куди треба, особливо, якщо це йде загроза життю, навіть не там мені особисто, а моїм рідним, моїм близьким, ну, то тоді, звісно, зголошуємо. Коментарі також з такого нашого спостереження. Дуже багато ботів. У нас дуже багато ботів, і це можна просто перевірити, зайти навіть зараз на нашу сторінку в соцмережах і побачити, що там один пост умовно набрав 200 лайків і має там 20 коментарів, а інший пост має 800 лайків і 2000 негативних коментарів. Ну, тобто, зрозуміло, як це працює і зрозуміло, хто над цим працює. З приводу зголошень наших в деяких справах, наскільки знаю, вже навіть деякі справи близькі до завершення.
0: Тобто правоохоронні органи працюють?
2: Так, звісно. Деякі справи вже близькі до завершення. І, ну, коли є загроза життю, звісно, потрібно це зголошувати.
0: А ви, свій особистий досвід, у вас була хвиля таких повідомлень, чи про що у вас конкретно, як це відбулося?
2: Так, була хвиля повідомлень, де були погрози безпосередньо не тільки мені, а багатьом нашим волонтерам загрози життю. Ну, і, відповідно, це зголошено, я дуже сподіваюся. Сподіваюся, що скоро всі винні будуть відповідати за свої чини, тому що в інтернеті тільки здається, що хтось є анонімний, а так насправді до кінця ніхто не є анонімний в інтернеті.
3: Але увага, тривога у Харківській області триває.
1: Якщо це побутовий рівень, ну от такий як спалах якоїсь агресії, ненависті, то він, як би сказати, не прорахований. А коли йдуть погрози там особисті, погрози життю, то це вже певна там концепція нападу. Я маю на увазі, що за цим може стояти якась саме організація, не просто людина, якій там, не знаю, особисто ви не сподобалися, або там якісь кроки не сподобались, а це ціле, ну, планування. Правда? Розкажіть,
2: так,
1: що це за
2: так, і так було в нашому випадку. Це якби не мені одній, а багатьом людям. Швидше за все, то, що ми всі думаємо, ми знаємо, ким це оплачено, і, напевне, воно оплачено рублями.
0: Свіжа з'явилася інформація. Євростат оприлюднив статистику перебування українських біженців в Європі, і виходить, що ця хвиля в соцмережах, вона спрацьовує. Ось дані такі, що в червні Польща була лідером серед країн Європейського Союзу якраз з виїзду українських біженців. Не знаю, які причини, тут про це не йдеться, але ця цифра становить понад 6 тисяч людей, що 0,7%. Ну, тобто, це невелика, здається, цифра, але сама тенденція. Значить, потім йдуть Бельгія і Ірландія серед європейських країн. Євростат пише про іншу статистику, що збільшується кількість українських мігрантів, воєнних мігрантів. І тут лідери так Італія, Чехія та Німеччина зараз. Ви спостерігаєте зараз бажання поїхати з Польщі українців, я не знаю, з тими, з ким ви спілкуєтеся, наскільки це взагалі лунає?
2: Дивіться, тут також, напевне, важливо, бо бачила також схожу статистику, але інформація була там якби не до кінця вірною, тому що змінився статус Песелю Укр в багатьох людей, і багато людей просто змінили цей статус, знайшовши роботу, легалізувавшись іншим чином, все-таки, і просто якби в них немає цього статусу. Чи виїжджають люди з Польщі, українці? Так. Так, серед наших волонтерів є люди, які вибрали інші країни і переїхали. Чи була основною причиною ксенофобія? Напевне, ні, але також є багато людей, які просто повертаються в Україну. Тому що є тиск, тиск тут в Польщі, він відчувається також.
0: І насправді ще є економічний тиск. Вижити
2: теж. Так, економічний також тиск, і також, ну, якби війна вже триває довго, і люди, які приймають просто таке рішення, це було, був тимчасовий вимушений виїзд, і ось він триває вже досить довго. Ну, в мене, наприклад, багато знайомих повернулось просто жити в Україну, незважаючи ні на що, тому що ніде не так добре, як вдома.
0: Чи буде впливати, наприклад, заяви партії ПІС щодо депортації чоловіків, які не працюють легально, до України? От такого, ну, порядку інформація.
2: Дивіться, давайте подивимось на речі так реально. Чи багато чоловіків в Польщі не працюють легально?
1: Не знаю.
2: Насправді, думаю, що ні, тому що, ну, ви багато знаєте українців, які не працюють.
1: Ну, кожен в своїй бульбашці.
2: Якби мені здається, що в Польщі, ну, є статистики, що дуже значна частина людей з України все-таки вони працюють. Тут дуже мало людей, які не працюють. Тому чи буде це впливати, не знаю, тому що, ну, насправді в Польщі, аби жити, потрібно працювати, і люди працюють. Ну, то тут немає цього соціального забезпечення такого, що ти можеш бути на соціалу і не працювати. Ну, тут ти не проживеш, це правда.
1: Поза тим, ця атмосфера, яка створюється, і ця атмосфера, яка створюється, можливо, суто інформаційними якимись шляхами і суто інформаційними якимись інструментами. Ми говорили в цій студії з експерткою з політології, і вона казала, що, ну, от буквально вибори ж скоро, і під вибори ця риторика ще загостриться. На що це дійсно вплине насправді? Чи вплине це на рівень безпеки, як думаєте? Чи вплине це на кількість людей, які виїдуть з Польщі?
2: Дійсно, ситуація перед виборами кожними стає трішки напруженішою. Ми маємо вже і зараз доволі напружену. Відповідно, напруження буде зростати, але чи вплине це якось прямо, не можу сказати. Побачимо.
1: Просто логічно було б сказати, що дійсно вплине, люди будуть боятися тощо. Але знаючи, знову ж таки, з власного досвіду, знайомі, друзі і так далі, багато хто адаптувався, багато хто інтегрувався, багато хто каже, та ну, я такого не зустрічав. І насправді багато людей кажуть, що вони не зустрічали жодного хейту. Де не впіймаєш, ну, таке можливо, мабуть, всюди.
0: Ну, я така людина. Я от сьогодні розповіла про охоронця на паркінгу, який сказав, я не розумію, що відбувається насправді, але я за українців, мої сусідки завжди підтримують, то якийсь мед приносять, то щось пригощають. Ну, насправді, от такого немає в моєму оточенні, причому це оточення, ну, таке, звичайних людей в будинку.
2: Так, я повністю з вами погоджуюсь, і це також різні люди, бо можна говорити там, дуже часто це поширено серед українців, що там, ну, не знаю, ти там працюєш в одній сфері, в твоїй сфері такого ти не спостерігаєш, а ось, наприклад, якби в тебе там була якась робота на продукцію, було по-іншому, ні, насправді не так воно все страшно, як виглядає в інтернеті, і також, ще раз скажу, українців в Польщі є дуже багато, відповідно, випадків також багато, але також бували випадки і в Німеччині, ні, навіть летальні, ми знаємо. І в Штатах. Ну, тобто, не треба демонізувати того, чого насправді немає. Треба, ну, всім раджу зосередитись на кращій стороні і особливо зараз просто старатись доносити, публікувати і показувати все-таки оцих поляків, власне, які підтримують, які приносять мед, як ви сказали, оцих просто людей, тому що мені також дуже не подобається особисто оце негативне висвітлення Польщі в Україні, тому що, ну, боляче читати, я тут живу вже багато років, і я знаю, так мені здається,
0: пройшли не одні вибори, так, можна
2: так,
0: сказати.
2: Так, з різних боків дуже багато хороших людей, і боляче читати, коли люди там, які були раз чи два в Польщі, роблять висновки, і ой, а ти знаєш, а на мене хтось там криво подивився, коли я їхала в аеропорт. Ось, тому не варто.
1: Слухайте, а і зараз тільки подумав, а майже подібні речі я, принаймні, чув в 2004-2005 році в Україні і в 2014 році. Ну, те ж саме. От там я заговорив російською, там на мене щось косо глянули, а там я заговорив українською, на мене косо глянули. То ти можеш сказати, що ноги ростуть з одного і того самого географії?
2: Так, з тих самих, і платиться за ними тими самими рублями, і, ну, насправді, це дуже важливо про це пам'ятати, тому що історія, якби вона постійно повторюється, і ми бачимо ті самі речі, ми бачимо, як вони відбуваються просто знову, знову і знову.
0: Ну, і мені здається, тут ще варто пам'ятати, от я цитувала посла України у Польщі Василя Бондарєва, він сказав про те, що, власне, а от уявіть, якщо до України приїжджає 2 мільйони поляків. Польща завжди була мононацією, так? І українці фактично були мононацією. Відчуйте ось

0: бачила жодного, не знаю, де ті мігранти трудові.
1: Це означає,
0: трудові.
1: Що десь в іншому місці їх було багато.
0: Раз, і можливо раз або декілька разів їх хтось побачив, і як це рознеслося. От приблизно така сама ситуація з ксенофобією в Польщі. Ось.
2: Будемо на цьому ставити крапку і сподіваємося, що нашим подкастом ми розвінчали ці міфи, перебільшення проблеми, але те, що проблема існує, це факт, і це теж не треба забувати.
1: Або, принаймні, змусили вас задуматись, замислитись і подивитись на все під іншим поглядом або іншим кутом зору. Надія Ярема, координаторка відділу комунікації громадської ініціативи Євромайдан Варшава та фонду Stand with Ukraine, з нами сьогодні. Дякую вам за розмову.
2: А з вами були Лариса Задорожна і Олексій Бурлаков. Буде новий тиждень, буде новий погляд.
3: Радіо «Накипіло» стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо «Накипіло» про Харків, про Харківщину.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок» на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: ранку.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегобак, Мегобак N+, та Мегобак Y.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
3: Хвилюватися за стан свого здоров'я, профілактично проводити обстеження та слідкувати за можливістю розвитку хронічних хвороб – це ознака зрілого і усвідомленого ставлення до якості свого життя. Однак здорове хвилювання може перейти у дезадаптивну тривогу, що в свою чергу є симптомом специфічного розладу. Довгий час надмірну тривогу за здоров'я називали терміном іпохондрія. Зараз коректним вважається назва «тривожний розлад, пов'язаний із захворюванням», англійською мовою «illness anxiety disorder». Також використовують термін «розлад тривоги за здоров'я». Які ж його основні ознаки, що відрізняють розлад від усвідомленого ставлення до свого самопочуття та здоров'я? Будемо розбиратися із цим сьогодні. Отже, тривожний розлад, пов'язаний із захворюванням, характеризується постійною надмірною тривогою щодо наявності важкого, складного, часто невиліковного захворювання, незважаючи на те, що жодних медичних доказів цього немає.
4: Увага! Тривога у Харківській області
3: людина,
4: триває.
3: Людина, що страждає на подібний розлад, постійно слідкує за своїм самопочуттям та витрачає багато часу і ресурсів на повторні медичні обстеження, консультації у фахівців, вивчення медичної літератури. При цьому найвідоміші спеціалісти та результати найточніших досліджень не здатні її заспокоїти. Натомість має місце перебільшення у сприйнятті своїх симптомів та стану загалом. Наприклад, головний біль – це точно ознака пухлини головного мозку, а спеціаліст просто неуважно дивився результати досліджень. Така фіксація уваги на здоров'ї триває довго та є постійною. Складно переключитися на інші теми та жити повноцінно. Сюди ж додається уникнення місць скупчення людей через страх підхопити інфекцію, втрата інтересу до занять, які раніше приносили задоволення, проблеми зі сном, безсоння через постійні роздуми про здоров'я або нічні кошмари на тему хвороб. Постійний та безперервний пошук інформації про симптоми різних захворювань – і знаходження їх у себе. Потреба обговорювати симптоми та проблеми зі здоров'ям з сім'єю та близькими. Постійні та сильні хвилювання за здоров'я здатні глобально обмежити звичне життя, починаючи від відмови від спорту до прагнення усамітнитися та відвернутися від звичного кола спілкування. Парадокс у тому, що надмірне хвилювання та його соціальні наслідки самі по собі є джерелом погіршення як фізичного, так і ментального здоров'я. Від емоційного виснаження до депресії, від гормональних змін на фоні стресу до частих інфекцій через зниження активності імунітету. Серед основних факторів, що можуть впливати на можливість розвитку такого стану, особливу увагу приділяють наступним. В першу чергу, це тривожність як характеристика особистості. Це травмуючий досвід, пов'язаний із здоров'ям, часто у дитячому віці. Це втрата близької людини через хворобу, особливо раптово або вчасно не діагностовано. Перфекціонізм, а також вплив соціальних мереж та оточення. До того ж, негативний внесок провадить хронічний стрес, що може бути основою розвитку багатьох психосоматичних симптомів, які тлумачаться відповідно перебільшено та за умови наявності факторів ризику стають основою розвитку розладу тривоги за здоров'я. Пам'ятайте, завжди поряд є ті, хто прийдуть на допомогу та зрозуміють вас. Тож не бійтеся говорити про свою тривогу за здоров'я. Якщо ви впізнали себе, не зволікайте звертатися за компетентною підтримкою до фахівця. Адже не тільки у здоровому тілі здоровий дух, а й навпаки. Тож, тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
0: Психотерапевтична п'ятихвилинка.

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Київські вулиці бачили сніг, чули зізнання в коханні плач. Знаю слизькі секрети століть, причини усіх перемоги невдач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Київські вулиці мають час, в кожному домі десятки очей. Для них дитина кожен із нас, їх запах на кожній з наших речей. Ми віримо в Яну, Олів і Фей. Я бачу магічний театр, зоряний пил, королівські палаци, вершини

0: чоловік. Звук оркестрів виконано над. Це місто ніколи не стане чужим. Тут сонце влаштовує свій парад. Запрошує нас на свій парад. Київські вулиці чули сміх. Чули зізнання в коханні плач. Чули усі секрети століть. Це більше, ніж я чую, пробач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Це більше, ніж я знаю.
1: Нові доми слухають радіо Накипіло.

0: 12 година. Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт. Включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Радіо накипіло.

0: станція «Держпром».
1: Це станція «Держпром».
2: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
1: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
2: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
1: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
2: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
1: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
2: Якщо ви далеко від рідного міста
1: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
2: я Олександр Бринза.
1: Рушаємо з нами. Це
0: станція «Держпром».
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Найбільше серед усіх прифронтових населених пунктів Харківщини евакуюються зараз мешканці Шевченківської громади. Це Куп'янський район.
1: Ще донедавна тилове селище за 35 кілометрів від Куп'янська. Тепер під щільними обстрілами росіян. Сюди летять і каби, і безпілотники. Щодня у громаді є поранені або загиблі та зруйновані будівлі.
0: Лише за липень у Харкові стало на понад 2,5 тисячі переселенців більше. І це лише офіційні цифри. Транзитний центр, де приймають евакуйованих мешканців прифронтових територій, переповнений. Люди виїздять сотнями на день.
1: Наш сьогоднішній репортаж про тих, кого вдалося вивезти з Шевченківської громади, і тих, хто, попри все, воліє лишатися до останнього. Рушаємо.
2: Станція Держпром.
0: У Шевченковому під час евакуації ми були десятки разів, але завжди транзитом. Зупинитися, аби вдягти бронежилети та шоломи, ввімкнути детектори дронів, взяти кави. Це було тилове селище, яке стало прихистком для сотень переселенців із Куп'янської громади.
1: Нині обов'язкову евакуацію оголошено вже з самого Шевченкового та сусідніх сіл та селищ. Адже кілзона щодня стає все більшою, а обстріли щільнішими.
3: Рибак гриє, прийом.
1: Ми їдемо в автівці загону швидкого реагування Харківського Червоного Хреста. Командир загону Ігор Клименко за кермом.
4: Розкажи, будь ласка, з яких громад зараз ви вивозите людей? Чи бачите активізацію по якихось напрямках?
3: Зараз ми їдемо в Куп'янський район, Шевченківська територіальна громада. СМТ Шевченкова і селище Олександрівка. За останні два тижні загоном швидкого реагування було вивезено порядка 80 людей Шевченківської територіальної громади. Активізація, ви ж самі чуєте, бачите, дуже щільні обстріли почали Шевченкова розкладувати кабами, на жаль, дуже сильно. За той тиждень по статистиці було 19 кабів, туди лягло. Помимо цього, також працюємо на Харківському районі, це Дергачовська територіальна громада, селище Грезруки, селище Селатину, Золочівська територіальна громада, СМТ Золочів. Ось люди виїжджають активніше по сравнению з тим, що було, тому що безпека, ну, на жаль, вона погіршується, безпекова ситуація, і люди почали виїжджати.
1: За даними представників транзитного центру у Харкові, де приймають переселенців з усієї області, нині найбільша кількість людей тут реєструється саме з Шевченківської громади. На другому місці за кількістю Дергачівська громада, що на півночі Харківщини.
0: Ігор Клименко просить мене подзвонити родині, яка чекає на евакуацію, бо він за кермом, навігатори тут уже не працюють. Наш детектор дронів увесь час не змовкає, у небі постійно щось є.
4: Алло, доброго дня! Обривається, не можу додзвонитися. Ігор попросив подзвонити людям, щоб були готові виходити, що ми вже під'їжджаємо, але зв'язку майже немає, не можемо додзвонитися. Відповідно, навігатори теж не працюють. Алло, алло.
5: Алло.
4: Ви чуєте мене? Доброго дня.
5: Доброго, чую.
4: Це евакуація. Скоро будемо. Ви готові виходити?
5: Да, готові, бо ми теж вийшла на зв'язку.
4: Зв'язку не було, ми грозу вже проїхали, скоро будемо.
5: Добре, добре.
2: Станція Держпром.
0: Гроза відома тепер на весь світ, село у Куп'янському районі, де 3 роки тому росіяни вбили одним іскандером 59 людей. Гроза лишається позаду, і ми в'їжджаємо в невеличке село, хати в якому розкидані на чималій відстані одна від одної, вулиці спорожнілі, номерів і назв вулиць на будинках немає. Досить довгий час у нас забирає знайти потрібну адресу.
1: Біля двору бачимо двох жінок, старшу і молодшу, і дитину. Поруч із ними зібрані сумки. Ми на місці. Старша пані Олена не їде, відправляє доньку з онуком. Сама лишається, бо господарство.
6: вам курочки, курчатка.
4: Скільки у вас кукур?
6: Та я їх не вважаю. Вон, держимо, там більше бігають, там мета.
4: А ви не хочете їхати?
6: Я хочу, тільки я просто підберуся трохи тут, а з огородом там мета.
4: І теж будете виїжджати?
6: Да.
0: Пані Олена обіймає доньку і онука, обіцяє ввечері піти на узгорок, щоб зловити зв'язок і повідомити, що з нею все добре. В авті говоримо з Наталією Таран та її 13-річним сином Єгором.
4: Яка обстановка? Ніякої. Ні зв'язку, ні інтернету. Ти не можеш не викликати навіть швидку, ти не можеш викликати. От до вас ми теж не могли дозвонитися, да? Якщо б ви самі нас не знайшли, то я виходила в поле кудись. Да? Шученкова прилітає, везде прилітає. Ну, до нас ще не прилетіло, але це час. Неділя, все, його вже не буде. І в нас не буде часу потім зовсім виїхати. Нема ніяких нікому комунікацій. То-то. Ну, я не знаю, що сказати. Тут нічого немає для того, щоб залишитись жити. Просто чекати. А що чекати? Ну, тут чекати нічого не буде. Ми теж хочемо далі жити ще.
1: Наталія мріє, що у Харкові Єгор нарешті зможе ходити до школи. Шукатиме, де є місця у підземних навчальних закладах.
4: Він вже 7 клас закінчив, а ми... Ну, третій навіть не були на... З 3-го класу ми вже онлайн навчаємося. І це вдома все время.
0: Угу. А ще й коли немає інтернету і зв'язку, як він займатися може?
4: Ніяк. Чекаємо, поки з'явиться якийсь інтернет, зв'язок. В школі то розуміють, звісно, але все одно вони кажуть, ну, ЗНО то ви будете здавати все одно, каже. Кажу, ну, а як нам здавати? Кажу, треба ж навчатися якось.
0: Єгоре, розкажи так, щоб людям було зрозуміло, як от в ваших краях зараз живеться. Наскільки гучно чи чутно бахкання якесь?
7: Дуже сильно.
0: А ти вже розбираєшся, що летить, що гахе?
7: Так.
0: Що відрізняєш?
7: Ну, шахеди, кави, ракети, проєктивні шахеди.
0: Оце ти все відрізняєш вже на слух?
7: Так.
4: Навіть по вібрації. Ми вже почули, що у нас, наприклад, двері хлопнули. Ми вже почули, що десь вже прилетіло. І це він каже, ну це вже там прильот. Угу. І нас зразу ні інтернету, ні зв'язку. Ми вже знаємо, що це все.
1: Сам центр громади – селище міського типу Шевченкове, де потрібно забрати ще 10 людей. Став сильно побитішим за останні тижні. Зупиняємося у приватному секторі, де бачимо кілька зруйнованих будинків, одне від одного через дорогу. Крізь завали бачимо на городі чоловіка. Пан Юрій веде показати погріб, де ховався саме в той момент, коли сюди прилетіли каби.
8: Оце хлопці тільки позвонили. Тільки я на втору ступеньку, так воно як...
4: А що це, каби прилетіли?
8: Каби. Ось, дивіться. У голови було. Оце позаліплені сквозні дірки. Ось дірки повибивало.
4: Ви їхати не хочете?
8: Ні.
4: Чого?
8: Уже 68-й рік.
4: Ну і що?
8: У мене всі батьки тут, і я тут останусь.
2: Станція Держпром.
0: Усіх евакуйованих, як і інші екіпажі, загін Червоного Хреста везе до транзитного центру на околиці Харкова. Там усіх переселенців реєструють як ВПО, за потреби розселяють гуртожитки, видають постіль, ковдри, рушники, гігієну, годують та видають грошову допомогу – 12 300 гривень на кожну людину.
1: Говорить очільник Харківської облвійської адміністрації Олег Синягубов.
9: Продовжуються у нас з небезпечних територій заходи евакуації, зокрема біля 80 населених відповідно пунктів у нас під таким статусом. Наразі звідки активно виїжджають люди, це і північ території, і знову ж таки Куп'янський напрямок, і Ізюмський напрямок. За добу ми евакуйовували біля 200 людей. Всі вони пройшли через транзитний центр, де їм була надана вся необхідна допомога і оформлення юридичних статусів, і первинна допомога на 3 доби продукту. Харчування гігієнічними наборами, всім надано місця для тимчасового проживання. Ну і Харківська область, на жаль, вже традиційно приймає людей із Донеччини, тому що люди рятуються від небезпеки. Ми, як відповідно транзитна там область, виступаємо і так само за добу у нас більше 200 людей пройшло через транзитний центр.
0: Загін Червоного Хреста під керівництвом Ігоря Клименка того дня вивезе 9 людей із Шевченківської громади. Наступного дня їхатимуть знову. Евакуації з цієї прифронтової громади нині відбуваються щоденно.
1: Говорить Ігор Клименко.
3: Вчора було вивезли після влучання КАПа, населений пункт, ось військові підібрали людей, вивезли більш-менш по трасі безпечне місце. Я туди людей перезабрав вже. І відвезли.
4: Тобто люди наважилися виїжджати тільки після того, як в їх будинок влучив КАП?
3: Ну, не пряме було влучання, але да, по вулиці. Вони депецентр там не знаю, не три, може 20-30 було. Да, да. Домівка зруйнована, і вони вже після зруйнування поїхали, коли зруйнувала домівку. Ось до того часу вони сиділи. Це завжди така історія у нас. Ось працюєте не перший раз з нами і знаєте, що, на жаль, це все повторюється.
1: Послухати цей репортаж можна як на сайті Радіо Накипіло, так і на усіх стрімінгових платформах, таких як Spotify, Apple Music або в додатку Радіо Накипіло. Побачити світлини з цієї евакуації можна у нас у соцмережах або на сайті.
0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська,
1: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

привії в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч, хвилювалися, як мак. З нею чоловік її сидів поруч, прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день, ви спитаєте мене, хто вона. Я зустрів її в театрі, ах, я не знаю сам.

0: Родина. Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегобак, Мегобак N+S та Мегобак Y.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Радіо «Накипіло» відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо «Накипіло» – про Харків, про Харківщину, про людей.

Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

Людина.

0: На радіо Накипіло.
1: Всім добрий день, доброго ранку, доброго вечора. Мене звати Олександр Сердюк, і це наш постійний подкаст музичний «Бу-бу-бу» на радіо Накипіло, де ми говоримо з музикантами, з музикантками про музику. І логічно, що останній раз я на кухні в Дрогобичі писав Рому Бахарєва, і так складається по черзі, що далі у нас, ви бачили, хто у нас в анонсі. З ними познайомилися, я завжди згадую на початку подкаста, як ми знайомилися. Так, я просто побачив голову кружочка, який каже: Діма Зізюлін, скажу, що ти можеш провести аукціон. Ну, сказав, я можу провести аукціон, і так ми познайомилися з сьогоднішньою нашою гостею Ліза Бібікова. Правильно, не сказав?
2: Так, всім привіт.
1: Привіт, Ліз. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Дуже дякую, що, по-перше, ти приїхала в Дрогобич, дуже дякую, що погодилась на подкасти, і тебе просто не було вибору, тому так і скажи.
2: Та був вибір, ну, я якраз вибрала тебе.
1: Дуже дякую тобі, що приїхали, дуже дякую, що погодилась. Да. Нам зараз просто нам паралельно пишуть, я просто розказував про Дрогобич, і тут Ліза приїхала з Києва, і ми перше, що почули, це збити дрон. Да.
2: Це правда.
1: Да, і мені вже люди пишуть, що там у вас, як там, щось я напишу, все окей. Бо дуже рідко щось прилітає в Дрогобич, от сьогодні це сталося. Але
2: за мною прилетить.
1: Це да, надіюсь, да. Ні. Ну, я завжди на початку питаю, я чужі почитав про тебе не так багато інформації, тільки на новому каналі є якась така маленька
2: колоночка.
1: Опис, колоночка, да. І музика, так розумієте, почала займатися з 5 років, да?
2: Так.
1: Це то сама вирішила, чи батьки сказали?
2: Та насправді я просто все життя співала, там, як тільки навчилася балакати, починала щось там на-на-на-на, всіх задовбала. Тому в 5 років мене відправили на фортепіано вчитися грати. Потім я вступила в музичну школу, закінчила музичну школу, і якось так почався мій шлях.
1: Ага. І це як було, мучительно 9 років чи 10, чи було так?
2: У мене була дуже класна вчителька по фортепіано. Ага. Я все ще іноді туди навідуюсь, тому що це було прям місце, де мене виховали. Я була двоєшницею по там сольфеджіо, музикальній літературі, ага, от всі ці дисципліни. І мені здається, я тільки зараз починаю розуміти, що їх треба було вчити, ага, і що я б зараз дуже кайфанула, якби я їх
1: вивчила.
2: Так.
1: Ну, час ще є? Типу, це ж не...
2: Так, але, ну, я...
1: Але вже, да, вже.
2: Да, вже, все.
1: Вже майже сформована артистка, так виходить. У тебе хтось з батьків теж таким творчістю, якою займався, чи просто вирішили, що відіграємося на дитині? Ми, у нас не вийшло, давай зробимо дитину творчою.
2: Та ні, батьки, напевно, творчі, але просто в своїх якихось нетворчих спеціальностях. Але ні, я перша така.
1: І ніхто на музичних інструментах не грає, ні батько?
2: Ні.
1: Вау. Це така рідкість буває, що так просто... І як вони пояснювали, що чи вони просто побачили, що ти співаєш, що тебе тягне до цього?
2: Да, вони просто побачили, що дитина до цього тягнеться, чого б не дати їй цього.
1: Okay. Першу пісню пам'ятаєш написано, або перший вірш? Що було перше взагалі? Ну, мабуть, вірші, думаю, я.
2: Вірші спочатку. Потім якісь пісні дуже жартівливі. Я пам'ятаю, я писала про якісь про притони, про борделі. Просто якісь типу смішні нариси про друзів своїх. Там перша пісня, одна з перших була «Паша, любий, Паша, на-на-на». Щось там.
1: Паша знає про це, що це про нього?
2: Так, Паша знає. Паша знає.
1: Блін, прикольно. Про борделі? Це ті скільки було? 12 років було?
2: 14.
1: Ти десь прочитав, чи що це я?
2: Та ні, та ні. Просто типу прикалувались, знаєш, типу. У всіх був там свій талант, я прикалувалась в піснях. От, якось так воно почало, і друзі такі, блін, прикольно, Ліза, ти так слова складаєш, прикольно. От, і якось так і почало щось більш серйозно писатися.
1: А ти би зразу був, ну, ти як була артистка, ну, получається, свого ім'я і музикант. Чи був якийсь гурт, чи так зразу все так для себе?
2: Зразу все, якось сама.
1: І не було ні гуртів, ні десь там, ні, там підігравала, ні, не запрошували? Ні, типу, блін. Просто зразу самодостатня артистка і сама пише тексти. І
2: так.
1: І це прям дуже дорослі тексти. Я прям прислуховував сьогодні знову, говорю, вау. Як, що таке за складне життя було у людини, що вона, чи скільки вона читала книжок, що так прям дуже все по-дорослому. І там Женя Гордєєв з гурту «Курс валют» каже, блін, чувак, чого так мало людей йде в другого, бо це щось новий саунд абсолютно. Це дуже...
2: Про мене?
1: Та. Він прям каже, як вони, що не розуміють, що це, що як пощастило, типу, да, що це прям щось нове. І воно дуже якісне. Да.
2: А у Львові, кстати, багато людей пройшло.
1: Так. Ну, Львів більше.
2: Ну, так.
1: 1,5 мільйона.
2: Так.
1: Дрогобич, 100 тисяч, да. Але, ну, тут же буде більш акустична історія, тому всі, хто прийде сьогодні, буде щасливим, безумовно, так. Да. А перший вірш взагалі пам'ятаєш, про що він був? Ну, завжди, на жаль, він запам'ятовується чомусь не завжди. Типу, що...
2: Та ні, ні, ні, ні, взагалі.
1: Ти хочеш просто заблокувати, що ви...
2: Ну, нас... ну він, здається, був російською.
1: Ага.
2: Перше, ну, але я пам'ятаю, я щось там починала писати російською, але потім така, та нафіг це, треба, треба ну, якось використовувати скіл української мови. Uh-huh. Тому що, здається, в мене тоді була якась така задача, от українською мовою так мало контенту всього, почну писати українською мовою. От, і так і почала писати. Перше все нариси писала українською мовою.
1: Uh-huh. А що залишилося з такого з дитячого, що переросло в дорослу творчість? Може, якісь там рядки або якийсь приспів класний, чи все, що було?
2: Так, ну, ну дивлячись, я ж почала писати в 14.
1: Ну, так. Ну, це вже 6 років назад, 5 десь.
2: Так. Ну, от хіба що, ну, от тоді почала писати. І от всі ті пісні, там, поряд, на-на-на, uh-huh. Це все от це 14-15, да, мені
1: wow.
2: було. Тоді я тексти писала.
1: Блін, наскільки швидше і прогресивніше молодь. Бо я згадую, що я писав, і що мої колеги писали про кохання в 14-15, uh-huh. просто жах.
2: Ні, я пам'ятаю, коротше, у мене є, Саша, одна демка жахлива. Це моя сама-сама перша демка. Я пішла на якусь вишгородську студію. Ну, тоді мені здавалося, що це супер-мега-крута історія. Uh-huh. І я записала цю свою першу демку, і я слухала її тоді. Така, вау! Неймовірно. Потім скинула її послухати там друзям, і такі, ну, які шарили вже за музику, ага. такі, Ліза,
1: попрацюй
2: давай.
1: Ще, так?
2: Да, попрацюй ще. Ну, от, я попрацювала ще і написала поряд.
1: А ця демка існує?
2: Існує, її можна послухати.
1: Пісня є, так?
2: Да? Да.
1: Блін, ти можеш на аукціонах продавати її, якщо
2: ну, ти вона жахлива.
1: Ну, так цьому. Або на Патреон, а у тебе нема Патреона, так?
2: Ні.
1: Блін, ну, так, це вже прийшла епоха Патреонів, що, типу, от тут, мені здається, Патреон створений для таких речей, щоб скидувати туди все, що ти не хочеш, щоб воно люди почули, але за гроші і підтримку артиста.
2: І знаєш, який жанр? Якийсь поп-рок.
1: Типу, ти сама все зробила?
2: Ні, ні, ну, я написала віддала, текст, типу? От, пішла на студію, і там вони зробили це аранжування. Я пам'ятаю цей момент, там, де я намагалася типу, зрозуміти, чи подобається мені чи ні, але мені казали, о, дивись, і ці барабани круті, і це ми добавимо круто.
1: Це класно.
2: Таке класне. От. Я зараз слухаю, думаю, боже, який жах.
1: Блін, ну це має бути так, ти маєш це пройти. Може, колись ти про... Що зараз ти робиш там, знаєш, через років 5 будеш казати, господи, який жах. Хоча
2: та ну, ні,
1: нема такого.
2: Нема не. Такого. Я всі да. свої пісні вважаю, що вони класні.
1: Дуже класні. Я пісню прослухав, слава Богу, в тебе їх не дуже багато на даний момент. Я дуже швидко послухав і кліпи всі придивився. Дуже. Це такий момент, знаєш, коли мало хто може дозволити, бо там, наприклад, умовний і наші артисти, там перші кліпи другої ріки, вони не можуть дивитися. Ну, бо це був жах. Вони приїхали. Я харчішин, ну я дивлюся їх зараз інтерв'ю, вони сидять в світерках у цих своїх картами, приїхали в Житомир, звідси так класно, і так вони так розмовляють по-інакше. Ну і не інші люди, вони зараз вже київляни, вже, звісно. Але тоді, да, їм сказали, от ви в пір'ях стоїте на сцені, там над вами жінка танцює, а потім вас водою заливають. Вау, клас, але це дивитися, ну це зараз смішно дивитися. Але сам факт, що тоді не було просто вибору, ти не знаєш, що ти хочеш, тобі що сказали, ти і робиш. Так?
2: Ну, да.
1: І багато хто так теж робить. Тому, мабуть, є різниця, коли ти незалежний артист. Ну, навіть ти незалежний в тому плані, що ти сама собі пишеш тексти. Ти не залежиш від того, що хтось тобі скаже, а давай ми напишемо тобі про любов якусь там, і це буде хід. Але, от, мабуть, в цьому є незалежність артисту.
2: Це правда.
1: Перше блоці у нас завжди артистка обирає пісню. Кого б ти хотіла послухати з українських виконавців?
2: А, прям зараз послухати?
1: Ну, це ми включимо, коли він вийде. Да. Тому, що б ти хотіла?
2: Послухати. А можна зайти в Spotify?
1: Та, будь ласка, будь ласка. Якраз...
2: Я дуже люблю Крихітку, такий
1: клас.
2: Гурт. Блін, не дуже подобається Кажана.
1: Ну, давай щось на кей. У них немає фіта, що, да? Крихітка, Кажана?
2: Ні. Окей, давайте на цьому і закінчимо.
1: Кажана? А яку пісню?
2: Ну, Кажана зараз і так дуже багато. То... А от Крихітку вже трошки починають забувати старі.
1: Та слава Богу, зараз і... знову намагаюся згадувати. Да, що
2: а саме та Крихітка, коли був альбом, здається, я забула, як він називається.
1: Там
2: Рецепт.
1: Рецепт. Це другий альбом. Uh-huh. Да. По-перше, на першому місці, так. Да. А що за пісня?
2: Монета.
1: О, це моя улюблена пісня. Це моя вона теж. Буде грати на похованні, коли буде помирати. У мене є вже трек-ліст. Я написав собі, коли писав цей, як його, заповіт. Uh-huh. Я придумав, класно буде, що в мене є друга діджея. Я написав, які пісні мають грати, uh-huh. і Монета є серед цих пісень. Да. Що, так що, uh-huh. привіт тобі, Каша Сальцова, і Саша Кальцова, і Каша Сальцова. Всім. Вітя Кондратов, давай.

0: Радио накипіло.
1: Ну, в другому блоці хочу поговорити, як ти стримуєшся цей тиск, бо я бачу багатьох людей, які не витримали швидкої популярності і яких почало крити. Ти не виглядаєш як розбалене дитя, яке вже, в принципі, вже можна сказати, що ти так уже більш-менш сформована артистка. У тебе є, по-перше, команда, по-друге, дуже багато релізів, кліпи, і воно все якісне. Як ти... Ну, не було такого моменту, що хтось тобі каже, ти що, куди тебе несе? Чи ти якось до цього нормально відносишся? Бо багато хто плавало від популярності. Я просто умовно попав на телебачення в 28 років, ну і став більш-менш популярний. І мені було легше. А коли 17 років, 18, я не знаю, як це...
2: Мене не плавало рівно до того моменту, поки не потрапила на телебачення.
1: А, ну, це неймовірні історії, так? Да?
2: Неймовірні дуети.
1: А з ким ти співала?
2: З Мелевином.
1: А у вас один раз було, да, оце?
2: Так.
1: А що співали? Я просто не подивився.
2: Затанцюю менуети, що робити.
1: Він, до речі, останній, хто виступав бігмет, тиждень тому
2: сам був Юр
1: клас. Блін, дуже крутий чувак. Ага, і от це вас там трішить по-по-по-по. І на наступний день тебе всі писати почали, да? Щось в коментарях, тисячі коментарів цих злобних чи не злобних.
2: Ну, аудиторія там така просто на телевізорі, що я просто якби виграла в своєму випуску, а інша дівчинка, на думку, соціум заспівала краще, ніж я. Просто мені там не підходила сама пісня, вона доволі важка, тональність не моя. Коротше, а я тоді... Ну, коротше, це відбувалося так швидко на цьому шоу, що я навіть не розуміла, що відбувається. Мені сказали, ну, типу, будеш співати це, от.
1: Ось тобі Мелевін.
2: Так.
1: Ось тобі Мелевін, ти співаєш це.
2: Ну, типу, ні, мені зараз, знаєш, подивилися цей подкаст, скажуть, Лізо, в тебе була можливість відстояти своє. Там, а я навіть, типу, я не знала, які правила, можна щось відстоювати своє,
1: ну, да,
2: чи не ж... можна.
1: Ну, і в будь-якому разі, щоб ти там не відстоював, тим все одно поріжуть так, як ти хочеш, або ти не хочеш.
2: Так, і я подумала, прикольно там спробувати щось нове, зробити так, як вони скажуть, але, типу, зробити це гарно. Коротше, не знаю. І мене щось, я там потім передивлялася ці випуски. Там...
1: А їх декілька було? Чи?
2: Да, декілька, два.
1: Ага.
2: Не знаю, коротше, дуже нещира історія. Дуже...
1: Після цього тебе трошечки... Да?
2: Дуже намагаються з тебе витягнути все негативне, що в тобі є.
1: Блін, я зараз дивлюся, просто без звуку, це дуже дивна інтерпретація пісні. Дуже дивно, ладно, це телебачення, типу, да. Тобто після цього трошечки, да, це було перше такі...
2: Ну, так, це був перший раз, коли там батьки подивилися там цей випуск, вони такі, Лізі, ну, це твоя пісня, і взагалі якось дивно.
1: А як пропонували? Просто кажуть, ось...
2: Ні, дивись, ми там зайшли в студію, сидів Ігор Кириленко.
1: О, Ігорьок.
2: Був Мелевін. Ну, ні, здається, от спочатку ми з Ігорем Кириленко, я йому там показувала мій матеріал, який в мене є, там тільки почала показувати, ну, просто там було дуже мало часу, типу, далі, знаєш. І я кажу, а що ми можемо заспівати, от, такий, ну, що хочеш? Я кажу, ось ця пісня. Ну, цієї пісні немає в нашому каталогі. Я кажу, а ось ця пісня теж немає в нашому каталогі. Я кажу, а що є в вашому каталогі?
1: Є тільки Юрко Юрко, там мінуєте, всі співають Юрко. У мене є 100 тисяч різних.
2: Кстати, можна було крихітку заспівати, щось про... Ну, я тоді, напевно, і не знала її так сильно.
1: Ну, мінуєте, ти теж, я думаю, не знала.
2: Ні, не знала. Ну, потім просто прийшов Мелевін такий, а що ви там вибрали? Я кажу, ну, я от зараз думаю, там, чи співати власну творчість, чи там щось інше. Він такий, дивіться, в мене прям ідея така стукнула, прям перед тим, якось не зайшов мінуети. І всі такі, да, прикольно, на.
1: А ти був вже в тіні стоїш, вже там вже за тебе вирішили, прийшов?
2: Та ні. Я послухала цю пісню, мені вона сподобалась, але я ще ніколи в житті не співала, я не знала, витягну, не витягну. От, я така, та прикольно, типу, я нічого поки краще придумати не можу з того, що в них є в каталогі. От, і...
1: Блін, що ж там за каталог? Ти нема українських каналів.
2: Та ні, я не знаю, просто в них не було каталога, понімаєш?
1: А, це просто був...
2: Типу, вони просто казали, вони не казали, що в них є в каталогі, вони казали, чого в них немає в каталогі.
1: Ага. Ну, да, блін, хороша мова. І да, і після цього ти вирішила, що... Ну, не то, що вирішила, а поняла, що це був такий перший такий гострий момент в своїй кар'єрі музичній, що трошечки поплавила.
2: Ну, трошечки. Ну, я б не сказала, що сильно. Я просто не така людина, яку плавить. У мене все добре.
1: Ну, да, типу. Це. Воно просто накопичує систему, ти розумієш, потім.
2: Я знаю, але я тобі серйозно кажу. У мене все добре. Правда. З психікою, там, з тим, як я на це все дивлюся. Іноді паяю, потім виходжу з цього стану. Це циклічний процес. Але сказати так, що я там... умовно хотіла б зчинити якесь там, не знаю, самогубство, такого ніколи не було.
1: Та ні, навряд чи то прям через новий канал.
2: Та ні, ну та нормально все було. Це просто...
1: Я розумію. Я просто проходив телебачення, знаю, про що ти говориш, і наскільки там все дуже швидко треба робити, і дуже якісно, і все летить, і купа артистів, тому це нормальна практика. Пісня «Поряд», так розуміється, була така перша і постріл, і популярність, і найбільше переглядів,
2: і
1: найдешевий кліп.
2: Так, найдешевший кліп.
1: Бо там все, я так розумію, хто знімав тоді?
2: Ліза Топтигіна.
1: Так. Ти пам'ятаєш, як була написана ця пісня?
2: Так, пам'ятаю. Просто за піанінкою вдома. І потім я ще й сама там скачала Ableton, почала розбиратися, як їм в ньому працювати, скачала 90 днів пробної підписки. За ці 90 днів пробної підписки я встигла написати «Поряд» і ще іншу пісню. Скажи мені цю пісню. І відправила все, я сама записала вдома на коленки. Щось якийсь чувак мені просто віддав, в TikTok мене побачив, віддав мені апаратуру. Тимоша, дякуємо.
0: Увага! Так. У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
2: На коленках поряд, в себе в кімнаті. І от з тими ж вокалами вона і вийшла.
1: Це якась вигадана історія, чи було щось? Якась, як ти взагалі пишеш тексти? Щось переживаюче? Чи
2: переживаю,
1: побачила
2: так.
1: Когось, щось хтось переживає?
2: Іноді переживаю. Іноді надихаюся тим, хто щось пережив. Іноді просто уявляю щось. Іноді це починається з того, який настрій я хочу, щоб відчув слухач. Але тоді, от саме початок моєї творчості, це мені обов'язково треба було щось пережити. Знаєш, типу, тоді в мене не було цього напрацьованого м'язу, типу, писати. Тому треба було чекати натхнення або якусь ситуацію. От. І здається, це був початок війни, так. І я тоді, коротше, була дуже драматична така, от там, тікай за кордони,
1: на це початок повномасштабного, да. Багатьох цих.
2: Багато хто виїхав за кордон, типу, знаєш. І...
1: Ти, до речі, з початком повномасштабного була?
2: Була спочатку в Ужгороді, потім поїхала трошки у Відень, але потім повернулася.
1: Ну, так розумію, це було по бажанню батьків, щоб трошечки ти було в безпеці. Да.
2: Так.
1: А хто тобі пише музику? Бо ти бачу різні поряд, так розумію, писав інше або інша. Так, це...
2: Насправді, на початку це були завжди різні люди. Тобто, перші там поряд, скажи мені, написав Юра Яхно, якщо знаєш, хто це, ні?
1: З Дніпра, чувачок.
2: Так.
1: Да, знаю.
2: Потім, «Чому я кохаю тебе завжди», це наш колаба з Сеймері. Собственно, він на, якби, в соавторах цієї пісні, того, що музику повністю, це всі скрипки, це він написав. Потім... А потім, здається, потім ми знайшлися з Микитою Кінеро. От, записали акустичний міні-альбом. Так, він не планувався акустичним, але зараз я його так сприймаю. І все.
1: Це, потім... можливо, стало доросліше?
2: Так. А потім я знайшла Дена, і моє життя
1: змінилося
2: назавжди. Тому що тепер ми пишемо про все, у всіх станах, у всіх мудіках, і я і нема такого, що я пишу там музику-текст, а мені роблять аранжування. Це цілісний процес творення музики разом. Це як Білі Айліш і її брат Фінес.
1: Клас.
2: Да. Типа, це прям вау. Ну, я знайшла от свого партнера в цьому поки що. Я не буду до цього прив'язуватись, типу, якщо хтось захоче зробити якусь музику, я завжди рада, але з Деном поки що мені найбільш комфортно працювати.
1: Ну, так, якщо воно пере, то і дуже гарно виходить. Так. Хоча, ну, нема таких якихось прохідних пісень, воно все поки дуже, не поки, а воно дуже, я ж кажу, це дуже дивно, коли так початок кар'єри, 17-18 років, і вже все не буде соромно потім, знаєш.
2: Так.
1: Як то кажуть, не дупова гірка, да, тому...
2: Якщо... Та, ну, дупова гірка теж супер.
1: Ну, по-своєму, да. По-своєму. Хоча потім, наскільки я кажу, вона виросла текстово, потім, коли читаєш, я найгірша людина в світі, ну, це, блін, ну, це небо і земля.
2: Я тобто... найгірша людина на землі.
1: І це прямо, ну, це ріст, так. Да.
2: Я думаю, вона і тоді могла таке написати, просто вона прикалувалася і теж, ну, просто... Ну,
1: це так сталося, що це стало саме популярним, так. Да. Бо невідомо, якщо б вона стала популярною, то невідомо, чи почули б Макажану, бо, ну, так. Хотів би ще у тебе за обкладинки попитати. Поряд. Це, я так розумію, фотографія?
2: Моя фотографія.
1: Сама просто... зробила, так?
2: Да? Ні. Мене на плівку фотографувала Іра.
1: Клас. Скажи мені.
2: Скажи мені. Це Саша Туз вирізала, робила.
1: З кліпу, де? Получилось.
2: Так.
1: Він дуже гарно. Чому я кохаю тебе завжди? Фотографія.
2: Фотографія теж, Саша, ти сфоткала на чек мене. Така.
1: Угу. Київ, Нью-Йорк. Це фотосесія.
2: Саша Тус теж на Polaroid нас фоткали з Роми.
1: Так. Вдома?
2: Вдома кадр з кліпа. Теж угу. На плівку.
1: Угу. Не любов. Кадр з кліпа?
2: Не любов, не кадр з кліпа. Ми робили окрему фотосесію під це, щоб зробити саме таку обкладинку. Угу. Стається референс був Серж Кінзбург і Джейн Біркін.
1: О, Господи, блін. Ви прямо граєте з цю гру. Так? Ми поговоримо ще про це, да. Серж Кінзбург, Господи. Бути оптимістом.
2: Це, просто, останнє. Да, останнє ми вирішили почати цей мій шлях з більш інді-артистки, у якої вся історія така ретро-плівкова на-на-на, більш комерційний такий вайб, там, де моє обличчя, гарно видно, яскрава, кольорова, як, знаєш, там якась Сабріна Карпентер умовно, угу. Типу такий був референс.
1: Все одно виходить Білі Айліш, або це друга, яку всі люблять. Всі люблять Summertime Sadness.
2: Ланда Рей?
1: Так.
2: Ну чого? То вона все одно більш така яскрава.
1: Ні, ну гарно, все такі зміни. Можливо, стала доросліша.
2: Теж Саша Тус, теж Polaroid. Все, я відходжу від Polaroidів.
1: Ти відходиш від Polaroidів.
2: Так, це моя інді-ера, вона має закінчитися. Так.
1: Ніколи не закінчиться інді-ера. Ну і оцей прикол, який зайшов занадто далеко,

0: видно мій талант, але...
1: Ага, ти ще...
0: Так.
1: Я вчився ти на архітектора.
0: Так.
1: Це дуже смішний був діалог, коли ми домовлялися про кінець Дрогобича. Кажу, я можу от середу, вівторок, субота, неділя, а далі не можу. А чого? Ну, я вчусь. А, точно, ти ще студентка. Блін, але прикольно, да? Як Шугар зацінив?
0: А так, дуже так. Ми ж домовилися, ну, робили кол з Енко, випускали цю пісню.
1: А він з Енко працює, так?
0: А, так.
1: Ага.
0: Ну, по крайній мірі, на той момент, я не знаю, що зараз.
1: Ага.
0: Випускали через них. От я вже, ну, отримала там свою частину роялті навіть за цю пісню.
1: Ну, так. Щоб фіт не намічається.
0: З Шугаром?
1: Так.
0: Та ми ж навіть, по-моєму, не знайомі.
1: А ви не знайомі? Особисто?
0: Ні. Особисто, ну, особисто ні. Типу, ми просто зустрілись на колі, всі ці моменти обговорили, але вживу ми не комунікували.
1: А як ти, як вони, чи ти просто записала
0: я,
1: демку?
0: Я,
1: чи ти в TikTok виклала її десь? Чи?
0: Я на концерті її зіграла. Угу. Тобто...
1: Ага, це тоді, коли... І чи це в 24-му ще році?
0: Ні, це нещодавно. Це минулого літа в Хвильовому.
1: А, Хвильовому. Це просто ти вирішила.
0: Хвильовому, ми просто... У мене такий прикол робити на кожному концерті кавери. От, якісь прикольні, цікаві. Я робила кавер на Шикадим і робила кавер на Олега.
1: Блін.
0: Олег дуже всім сподобався. Шикадим під вопросом. Там щось... Тільки старша аудиторія вхопила.
1: Шикадим, це ж взагалі... Це ж кавер на кавер. Да. Типу, це ж Таркан. Да. А Таркан теж зробив кавер на пісню «Шикідим», здається. Тобто це якась турецька
0: так?
1: легендарна пісня, так. Да. Тобто Віктор, це не Віктора Павліка пісня, якщо є ж.
0: Да ладно.
1: Є турецький. Ти серйозно?
0: Ну бачиш, я не
1: пишу. Є турецький оригінал, да. Таркан є такий співак, дуже популярний в Турції. І його переспівав Віктор Павлік колись. В 96-му, 7-му році. Хтось написав текст, я не знаю, хто. Але да. Розкажи про дует з Бахромою. Поки один фіточок такий і дуже яскраво вийшов, і прям такі два різних покоління. Як Рома жартує, ти не писав, не знаю, може не жартує, може таке було, що Ліза написала мені, я виросла на ваших піснях, давайте зробимо фіт.
0: Так і було.
1: Так і було.
0: Так.
1: Дуже чудова пісня вийшла, і дуже, я думаю, знаєш, не у всіх виходить описати той біль між людьми у стосунках, сім'ях, які знаходяться в інших країнах, а тут ще в різних регіонах. І не вийшла оця чудесна шароварщина українська, знаєш, вийшла така дуже болюча пісня. Ти запропонувала далі?
0: Я запропонувала, так. Я коли написала цю пісню, така, я хочу зробити цю пісню з Бахромою. І в мене була оця теза в голові, така, все, ми робимо цю пісню з Бахромою, мені все одно.
1: І ви якраз були на лейблі одночасно?
0: Чи він ще не був? Здається, ми вже тоді не були.
1: А, вже не були?
0: Здається, так. Та й все, в принципі.
1: Як Ромка послухав, сказав, написав свій куплет, да? Чи це все твій текст повністю?
0: Це мій текст повністю.
1: Клас.
0: Але Рома дуже там брав участь, коли ми там аранжування створювали, угу. Він там зі своїми ідейками. Плюс багато хто долучені до створення цього аранжування, там Євген Дубовик.
1: Ну, звісно, як же без Євгена Дубовик.
0: Так, Стас Діченко, Іван Корнієнко, Арсен Горбач.
1: Супер
0: команда. Да. Так, тобто ми всі створювали це аранжування, було вау.
1: Тебе було два соніка вже в Києві, да? Угу, два варіті.
0: Так.
1: Є таке от оцей мандраж, коли ти виходиш на величезний зал, знаєш, все одно не у всіх виходить. Хтось там починає з вольових і дуже довго-довго йде, і тут тобі бух-бух, ось тобі оріджен, ось тобі там 600-700 людей. Як підготовка відбувається? Ну, я так розумію, це ж треба набирати музикантів, у тебе сесійні музиканти, і треба знаходити час, щоб вони прийшли на репетиції, бо це ж не той же бенд, що ви зібралися зі школи п'ятьох і будемо захватувати. Розкажи про цей процес.
0: По-перше, дуже різниця велика між двома моїми сольними і підготовкою до них, тому що перший це був перший, тому такий трошки блінкомом. Я ще сама не розуміла, про що я, ще сама не розуміла, як це все робиться, але було все одно чарівно. Всі, хто сходив, такі, ні у кого не було якихось негативних вражень. Другий сольний, я вже була, ну, більш, мені здається, сформована як артистка, я вже розуміла, що я там не хочу бути, наприклад, в довгій сукні, я хочу ганяти по всій сцені. Я зрозуміла, що я хочу прикалуватися, я хочу там якийсь Майнкрафт вивести на екрани. Щодо гурту, ну, в мене вже був сформований гурт з минулого мого сольного, формувала його поступово, ну, всім просто ребятам дуже подобається моя музика, тому тут навіть не треба було нікого вмовляти, всі завжди за і завжди хочуть зі мною виступати, тому що я, по-перше, я адекватна, по-друге, я дуже добра, по-третє, я не
1: Скільки я би не намагався, я розумію. Я за Матюка, це в ефірі, але, на жаль, досі правила радіостанції
0: не дозволяють це робити. Так, я не, коротше, мені здається, зі мною легко працювати. Я

0: дуже неконфліктна. Тому всі завжди з радістю повертаються, і ми працюємо вже скільки? Вже другий рік.
1: А вони тільки на концертах чи на записах пісень?
0: Деякі іноді на записах. Наприклад, Олег, це була така наша сумісна ініціатива з музикантами. Вони записали свої партії теж. І що додати до Оріджена, ти ще запитував, чи є мандраж. Чесно кажучи, на великій сцені саме виступати легше, ніж на акустичному цьому. Тобто велика підготовка, це дуже важко. Але сам виступ легше, тому що не треба тримати публіку тільки на собі. Є якісь музиканти.
1: В навушниках ти нічого не чуєш,
0: що так, я не чую, що там відбувається. І мене іноді це збиває, але що я не розумію настрій людей. Але в цілому набагато легше. Просто собі кайфуєш, танцюєш, просто співаєш. Не треба кожну секунду переживати, як людям, бо є типу барабани, які всіх качають, і не треба качати людей самостійно. Не треба жартувати в паузах, тому що у вас все продумано, вся програма. Коротше, я бажаю це, але це має бути кожен раз, я бажаю щось вау. Тобто кожен сольник такий має бути чимось новим.
1: Ну так, да. Головне, щоб аудиторія росла, бо теж не хочеться працювати, знаєш, бо в київській концерті завжди або мінус, або дуже важка робота, щоб зібрати в Києві великий зал. Плечі договоримо до кліпу, по кліпу в другому блоці. От скажи мені, мені дуже подобається кліп, прям дуже класна ідея, не в образу пану Індіхайту, у нього все-таки вже більш такий кінематографічний, і не, що він знає, що робить. А тут все-таки є такий експеримент, тут теж, мабуть, знає, що робить, але більше експеримент. Бо скажи мені, де знімалася? Десь на студії?
0: Я прийшла до Саші Туси і сказала, дивись, в мене немає грошей взагалі. Він така,
1: підходить так.
0: А що ти хочеш? Я кажу, ну дивись, хочеться таку якусь історію. Вона починає її навалити. Вона така, і напевно вона вже знала, що в нас не вийде, типу, ну, в нас немає грошей. В ітогі, Саша мастер з цих всіх аплікацій. Вона бере студію, яка в Карпенко-Карого, там просто у них є майстерні. Безкоштовно ми прийшли в ту майстерню. Я витратилась на білий лист паперу, на чорний лист паперу, і на принт моїх фотографій. Все. Це все, на що я витратилась. Техніку, здається, нам по дуже великій знижці підмотили. Якщо не безкоштовно, я не пам'ятаю. І все, якби. Все інше діло рук Саші, вона молодець.
1: Але вийшло дуже гарно. Це коли буває цей момент, коли нема грошей, але дуже хочеться, і ти просто фантазуєш разом.
0: Оце був той момент.
1: Це дуже класно, що мені прям дуже сподобалось. Ну і потім починається епоха інді-хайта. Чому я кохаю тебе, це перша, да, була робота ваша?
0: Так, так.
1: Тоже це кіно. Я так розумію, це вже питання грошей не стояло, да? Чи це
0: було питання грошей теж. Було, да? Я вклалася.
1: Бо я чув, що це не дешево.
0: Не дешево.
1: А ти так розумію, ви просто познайомилися, да? Чи він запропонував?
0: Я запропонувала, тому що я дуже давно хотіла від нього кліп. І я знала, що йому подобається моя творчість. Я скинула цю пісню, він такий, вау, треба робити, грошей мене немає. Якісь там 3 тисячі доларів на шкребли.
1: Якісь там 130 тисяч.
0: Ну,
1: я розумію, що для такого все-таки пана, може, з ім'ям, по-перше.
0: Ну, я йому не платила гонорар його.
1: Я теж йому нічого не платив, якщо чесно.
0: Це був один з небагатьох моментів, коли Інді погодився.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Він ще знявся в ролі. Тут це теж
0: було? Так, я думаю, ні, це була... Ми спочатку дуже довго підбирали актора. Ми дуже довго. Ми дивилися якісь кастинги.
1: Може, це спеціально було задумано, що він дуже довго обирав, він каже, блін, а що, якщо я це зроблю, да?
0: Та насправді це якась була сумісна ідея, типу, чого б ні.
1: Він дуже гарно виглядає.
0: Він дуже гарно підійшов на цю роль, мені здається.
1: Так. Важко з ним працювати, чи
0: ні? Я спочатку думала, коли ще я була з ним так не дуже прям тісно знайома, я думала, що він такий дуже строгий на площадці, що він такий, ну, дуже важко з ним працювати. Інді котик, типу, він такий, ребята, давайте спробуємо ще раз. А спробуй от таку от емоцію. Він ніколи не каже, все фігня, давайте спочатку. Він такий, давайте спробуємо.
1: Я надію, що прийшли такі періоди, коли будуть такі режисери, такі викладачі, на жаль, викладачі досі є такі, тому, мабуть, травмовані всі виросли, актори, музиканти.
0: Так.
1: бо це має бути все ж таки не то, що там. А хто такий Сеймурі? Я вибачаюсь.
0: Сеймурі. Це Юра Відолажський. Ми з ним. Я написала гармонію, він написав саме аранжування до пісні «Чому я кохаю тебе завжди».
1: Вдома як була робота? Це, бо так розумію, друга була робота. Сінді Хайтон теж дуже класна пісня і дуже класно.
0: Дуже класно. Це моя одна з найулюбленіших пісень. Це моя перша робота з Деном, D&D. Він, це було якесь нове дихання, тому що він мені скинув цю демку, я одразу написала слова. І якось так було класно, що я нарешті писала не все сама, а мені допомогли. І так було чудово. І там другий куплет мені дуже довго писався, і ми прям сиділи разом з Деном, і другий куплет разом видумували. Коротше, було прикольно.
1: Ну і не любов. Це ще перший дует. По-перше, пан Інді заспівав під псевдонімом Мойша.
0: Так.
1: Я так розумію, нього теж готується альбом, бо вже вийшло щось, да, бо він випускає треки. Да. Чи це був перший вийшов?
0: Ні, перший у нього трек був лише, це другий трек його. От.
1: Як було вже працювати трошечки в іншій атмосфері після того, що все почалося, і вже всі це смоктали і...
0: А якраз таки ще не обсмоктали. От якраз таки з нелюбов.
1: Почали щось задавати питання.
0: Так, почали задавати питання. От якраз таки, ми такі, та-та-та, випустимо, та-та, все буде нормально, та-та, випустимо.
1: Блін, але дуже хороша пісня.
0: Це дуже класна пісня. І ми такі на позитиві, випускаємо цю пісню. На-на-на.
1: Дуже класно співпали, що два режисера, ті, які з тобою майже всі, Інді Хайт і Саша Туз, співалися. Дуже прикольно, так. А я не знаю, чому воно не дуже залетіло, да? Так, типу, по просмотрам. Чи...
0: Ну, так це ж доволі нішева пісня.
1: Хоча дуже красива пісня.
0: Дуже красива, але вона доволі нішева. Там немає якогось супер-мега-хукового приспіху. Ну, вірніше, чому це не любов, це хуковий приспів. Просто іноді щось заходить сильніше, а іноді ні.
1: Ну, давай тоді послухаємо, пане Мойше, пісню «Лише» в кінці другого блоку.
0: Давай.
1: Вітя Кондратов, знайди, будь ласка.
0: Офігенна пісня.
1: У нас, до речі, перша буде Мойше, я думаю. Ну, не знаю, на радіо точно, може, не перша, але в музичному бу-бу-бу. Так. Бу-бу-бу-бу-бу-бу.

0: Радіо накипіло.
1: В кінці давай поговоримо про тиск, бо я так розумію, це після телебачення це був другий такий удар, коли ти почала читати коментарі не дуже приємного содержання. Я не знаю, як це переживати, як хто підтримував, батьки, чи ти нормально це пережила? Бо
2: батьки підтримують. Мене завжди батьки підтримують.
1: Ми зараз говоримо, що коли вже почали говорити про роман пана Жовтих Вод Інді Хайта і Лізи Бібікова з Вишгорода, почалося хейт, який абсолютно но не виправдано ні творчеством, ні всім про це. Це називається перший такий був гачок, коли, я так розумію, всі написали, в тіктокі знімали купу роліків, і це все. Оце, думаю, був перший такий удар. Перший раз там замінуєте?
2: Ні,
1: там...
2: спочатку був замінуєте.
1: Ну, це таке, це творчість, хтось співає погано,
2: так,
1: щось таке.
2: А це було прямо вже пов'язано з особистим. Так, особисте.
1: Я так розумію, ти в якийсь момент ти сказала, що так, у нас роман, і після цього, я так розумію, хвиля ще пішла.
2: Так, так.
1: Як, що ви робили, от ви сидите удвох або десь там зустрілися, кажемо, о, що відбувається, що
2: робити? Спочатку нас, мене, ні, спочатку, да, спочатку запаяла мене, ага. Мене Інді підтримував, такий, Ліза, все нормально, яка різниця, на-на-на, що вони кажуть, потім запаяла Інді, я його підтримувала, Інді, ну ти ж сам казав, яка різниця, на-на-на, вот. Потім запаяла, здається, нас обох, і ми такі, все, ми більше не будемо нічого виставляти разом, ніяких цих.
1: Блін, це так тупо.
2: Да. А, ні, в той момент це було важливо, тому що розгорталося якесь вогнище. І,
1: і тут паралельно ще вогнище розгортається.
2: І, коротше, ми вирішили трошки дати собі спокою, в першу чергу собі.
1: Бо, як не дивно, я так розумію, і у нього це перший раз було, бо він не дуже публічна особа була.
2: Так,
1: бо...
2: так. От мені здається, для Інді це навіть важкіше було.
1: Так, бо
2: що...
1: він все ж таки був завжди за кадром, і там ті, хто знає Інді, чи знають Інді, що він там Масандру знімав, і багато вже інших робіт у нього. Але він був завжди був за
2: кам... так, за камерою.
1: За і камеру. За кадром, і взагалі не потрапляв. А тут потрапляє просто
2: так.
1: В ситуацію, коли ви двоє так... кайфанули, в кавичках, перший раз.
2: Але ми в той момент такі, ми зрозуміли, що, ну, блін, ми щасливі, у нас все добре, і це найголовніше, яка різниця взагалі, що там люди кажуть. Це... Вони ж, факту, якісь легенди ходять, але ну, ніхто ж не знає, як воно все насправді, і як ми насправді щиро кохаємо одне одного. І, коротше.
1: Як батьки відреагували?
2: Спочатку...
1: Мені просто цікаве питання не то, щоб знаєш, щось витягнути зараз тебе, щось таке, а просто цікаво, ну, багато такого відбувається, мені цікаво просто психологічно, як люди переживають і як вони, як взагалі вступати в такі діалоги, щоб
2: потрапляти. Давай я так скажу. Батьки мене підтримали. Батьки мене люблять, батьки завжди батьки. Ну, типу, не було такого, знаєш, що все одно, типу, приводь кого захочеш. Ні, була там якась розмова, типу, чи дійсно там все так серйозно, але, звісно, типу, коли вони бачать, що я щаслива, коли вони бачать, що як все, типу, у нас гармонійно взагалі відбувається. І підтримували тоді, підтримують зараз, і впевнено будуть підтримувати мене завжди протягом мого шляху. У мене супербатьки.
1: Так, я був на репетиції, на генпригоні, я бачив, як Інді там допомагав і станціями, і стояв там. Це дуже класно. І як він нервував теж перед виходом, бо він, по суті, перший раз публічно співав.
2: Так, так, так. Ми ще навіть жартували такі, Інді, що ми будемо робити, якщо це все підстава, ці всі люди прийшли от виключно закидати нас помідорами, коли ми будемо разом співати на сцені.
1: Блін, да, це такий. Але вийшло все.
2: Та ні, все добре, так.
1: Ти так чи жартома казала, чи ти серйозно говориш? От ми зараз, може, закінчимо. Тобі треба ще поспати. А, мені закінчили діло. Але не про це. От ми просто говоримо про цей перший такий оскомину. Це ми тільки що жартували про Альберта Цукренка і його, ви, до речі, як ви, жителі Вишгорода, що у нього кіста, він забуває все. І ти говориш, що у тебе перший був такий удар після телебачення, і ти зараз чи жартома кажеш, фабрика зірок, не сходить ли мені прийняв на фабрику зірок, і ти вважаєш, що тобі треба щось, тобі це дасть, окрім ще одного важкого етапу. Звісно, це дасть якусь аудиторію умовно, але чи треба тобі ця аудиторія? От то питання, ти що зміниш?
2: Диви так, мені потрібна будь-яка аудиторія, тому що з будь-якою аудиторією можна працювати, прививати їй якісь нові, прикольні, типу, смаки, нову прикольну музику показувати. Типу, я працюю для людей, у мене така спеціальність, що я працюю для людей. Типу, мені важливо, щоб мене слухали люди, тому в першу чергу, звісно, якщо в мене є якась мотивація йти на фабрику зірок, то це для того, щоб мене слухала більша кількість.
1: Хто не знає, то зараз готується, я не знаю, коли вийде, може через місяць цей подкаст вийде, але готується нова фабрика зірок.
2: Так.
1: Воно в голові-то вкладається все, да. Але ти ж розумієш, що повитягують всі оці...
2: Сонгерка по трубам побливе.
1: Так, оці інді-хайт, і всі ці історії знову повпливають.
2: Слухай, з мене вже намагаються витягувати. Що вже з мене витягувати? Все.
1: Те, що не витягують, можна придумати. І потім ти будеш пояснити своїм родичам, то цього не було, це телебачення, що оправда ліза, що у тебе там.
2: Ну це закалка. Дізнатися. Це закалка, треба підготуватися, як я буду відповідати. Типу, я все це зроблю, понятно. Єдине, що мене тривожить, це скільки це часу займе. Чи варте воно того, який на це йде, типу, що там взагалі буде? Бо якщо буде така підготовка, як до неймовірних дуетів, що я бачила, як воно все відбувається, я бачила, звідки висосаний цей просто сюжет з пальця. Коротше.
1: Ну, буде приблизно те саме, тільки ще контракт жорсткий, і це буде йти не 2 тижні, а 3 місяці. І, коротше, тобі треба буде, дядя Ігор, має бути все гарно прочитати.
2: Дядя Ігор, це, мій тата.
1: Да, хороший, поганий поліцейський в житті Елізи. Якщо там щось підписується, то дядя Ігор має все перевірити і дізнатися. Якщо це дійсно буде творчий конкурс, то це одне питання. Якщо це дійсно буде зараз, ну, для домохазяїв, і розганятися буде, що отут по скандалю, тут зайди, отут зараз ми зустрінемо твого якогось там екс-коханця, якого ти навіть не знала, при житті побачила на цьому, щоб зробити якісь скандали, і потім буде непонятно цей концерт. Коротше, я вже казав, дзвоніть братям Борисенка і спитайте, як вони переживали, і всім, чим кадна, і всі, чи які дуже були травмовані після цього проєкту, психологічно саме.
2: Ну, понятно, що я не зможу вивідати, який там буде сюжет, але я хочу хоча б зрозуміти, це буде як стара закалка, чи це буде якийсь новий подих, чи нарешті нас не будуть виводити на якісь емоції, і це ви
1: та
2: буде...
1: Будуть.
2: Та понятно. Ну...
1: Дует. От, Ліза Бійвика з якимось посилом. Голосуйте, і по голосам виграє. Коротше, мені здається, у тебе все гарно йде, і у тебе стільки планів,
2: можливо,
1: стільки...
2: Можливо, воно і не потрібно.
1: Та, бо воно може, як... ну, звісно, воно єдине, що спрацює. Плюс це до тебе додасться на якийсь момент, на якихось там 3 місяці після проєкту більше аудиторії буде. Але глобально це ж... Зараз просто до чого я веду. Зараз ти така класна, самодостатня артистка, від нікого незалежна, з'явилася сама по собі і сама собі робиш, що хочеш. А далі буде це... Ну, ти розумієш, що Володимир Дантес 20 років назад закінчив цей проєкт, і через 20 років його згадують як учасника «Фабрики зірок». Що б він не зробив? Тобто, вважаєш, що тобі, коли тобі буде 40, то якщо цей проєкт якимось дивом стане знову популярним, «Фабрика зірок», то через 20 років скажуть, о, Ліза Бібіка стала популярна, до речі.
2: Через «Фабрику зірок».
1: І це буде це все життя. Це як ми «Ліга сміху» з Горобчиком, що Вася Байдак, щоб я там не робив, ми завжди будемо залишатися.
2: Знаєш, єдині люди, для яких ви не будете залишатись такими, це ті, які не дивились ті шоу, бо я не дивилась, я не знаю. Ну,
1: слава Богу. Ні, слава Богу. Це, по-перше, тобі було тоді 4 роки.
2: Так, да, я знаю Володимира Дантеса, тому що це Володимир Дантес. Як чоловіка, колишнього на день рождения,
1: або так. Але це все одно одного поля ягоди. Тому це дуже треба гарно, дуже треба бути з обережністю з цими всіма реаліті-шоу.
2: Повір, Олександр, я дуже добре подумаю про тим,
1: дядю Ігоря і дядю Інді Хайта, я думаю, і в тебе теж, да. Тому у вас все має бути гарно. Останок, давай поговоримо про війну, бо ми так скось прийшли. Я не знаю, скільки на тебе вплинуло, хоча, слухаючи по текстам, воно таки сильно на тебе вплинуло, бо ти прям дуже відчуваєш цю історію, що і стосунки на відстані, і оцей твій такий фльор меланхолійний, він дуже присутній. Хоча творчість дуже така весела, і, ну, починалася не так весело, а зараз якось все одно щось таке йде до тебе перетурбації. Як на це бути вплинуло? По-любому вплинуло, але...
2: Ну, звісно, як на всіх вплинуло, але мені здається, мені дуже пощастило. Типу, мене, не знаю, дуже любить це життя, бо, слава Богу, поки типу, всі живі, близькі, я, дай Боже, так воно і буде. І,
0: увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Мені завжди торкається війна. Mm-hmm. Я завжди там якісь збори відкриваю, завжди на концертах збираю гроші. Єдине, що мене постійно мучить, це мовне питання. У мене були прям такі баталії внутрішні дуже, дуже довго. Бо дуже великий конфлікт. Хтось там такий, як Мандзюк, Олена.
1: Олена.
2: Ага. Олена. Хтось такий на середині цього компасу, такий, як там, не знаю, Діма Ніков, який ніби і там, і коротше, знаєш.
1: Ну це все, дивись, коли посередині, це означає, що, що потім буде закінчитися все одностайно, як і з Іваном Дорним. Ну, по суті, тут питання, що він зараз заробляє, і пан Ніков дуже великі гроші з цим хітом, які тепер всі чули. Я не знав про піснування цього артиста. Ще. Питання просто, що... Питання тут єдине. В будь-якому разі немає зараз другого варіанту. У нас зараз немає цього варіанту, бо коли людина говорить про... Ну, як для мене, я себе вирішу. Коли людина тільки починає говорити, а от чого ми забороняємо говорити? Ну, чому ти не говориш французькою? Ну, ніхто ж тобі не забороняє говорити французькою, співати французькою. Чому ти не говориш англійською? Чому ти навіть не говориш на івриті співає? Чому ти саме втикаєшся в російську мову? Ну, бо це не наша мова, це мова ворога, і вона приклеїлась дуже багато віків поколінь.
2: Ну, і приклеїлась же.
1: Приклеїлась не тому, що ми хотіли цього, а приклеїлась тому, що нам її приклеїли. Бо Харків знищили, Харків був україномовним містом, і Харківська область досі залишається україномовною. І завжди вона, і Донецька область була україномовною, бо там були українці. Але з часом Голодомор, дуже велика територія була зачищена, і прийшли русських, засілили туди вчителів. Потім війна. Скільки там, 17 мільйонів втратили українців? І чи 16, я не пам'ятаю.
2: Я розумію, звісно, я всі ці контексти
1: абсолютно розумію. Я маю на увазі, що просто треба пояснити цим людям, що люди знову продовжують розказувати, що це мова, на який язик, або це харківська, як у нас говорять, язик, або одеський язик. Ну, блін, ну це треба розуміти, що в Одесі так само в області говорять українською. Просто це, ну, як вона іскусственно російська сюди зайшла, так і вимушено українська знищувалась. Тому питання, що, будь ласка, в Україні можна співати будь-якою мовою, але зараз...
2: можна будь-якою, просто звісно.
1: Але зараз питання стоїть, що тут питання виживання, типу культури, типу, що багато що ж таких країн знищилось, дуже багато. І показник Росії, в Росії скільки там 20 держав, яких знищилась культура, мова, і питання ми лише наступні. Ми можемо цим маленьким, як казав мертвий вже опозиціонер в кавичках Києва, ми маленькі гвинтики. Нас можуть просто знищити, ми так само будемо ще одною 22-ю державою в світі Росії. А не хочеться?
2: Хочеться
1: все-таки бути більше європейськими. І зараз є такий прекрасний момент, коли ти бачиш, що Дахабраха вже 49 тисячний тур робить в Америці, і там всі в шоці скочують, і зараз там потихеньку ми вже виходимо, що наш етномузика, і що, в принципі, ми виходимо на європейський рівень, слава Богу, і що ми можемо бути за роялті жити, бо раніше такого не було у музикантів, знаєш.
2: Вони, що, звісно.
1: Вони зараз, поняття, що це теж смішно, там, ну, не смішно, все одно, плюс 500 доларів, 600.
2: Це все одно відчувається.
1: Це кожен місяць, по суті, це вже клас, що ми до цього дійшли. А потім, колись ми ще доживемо, що телебачення буде платити музикантам, ну, але не все одразу. Бо це ми єдина країна в світі, в Європі так точно, де досі телебачення платить за музику українським артистам, за транслювання. Бо тобі дають цю бумажку і кажуть, ну, віддавай нам цю пісню, віддавай свій вокал, а ми тобі зробимо популярними. Ну, і радіо почало платити. Тому мовне питання, це воно має бути на даний момент, воно має бути єдине. І, бо коли тільки з'являються оці всі, ну, це зразу видно, коли людина, от, я пам'ятаю, Картин Півара до концерт в Трускавці, він спробував, він прощупував, він теж працював на два роки.
2: А це ще тоді, так?
1: 2022 рік, так. Він, ну, понятно, що зараз питань до Артема немає, він багато збирає, і... але тоді в Трускавці на четвертій пісні він каже, яка різниця, якою мовою, якщо ця пісня гарна? Ну, зразу я бачу, як 10 військових стає і виходить з залу, і посеред пісні кажуть, нащо ти співаєш? Нащо ти співаєш російською? І після цього я більше ніколи не чув, щоб він намагався не співати. Він, каже, суперпрофесіонал, він, я так розумію, що у нього не було багато пісень, але він вийшов і каже, а яка у нас Україна? І він хвилин 15 питав у людей, родюча, так. Він суперпрофесіонал, я розумію, що це питання гостро стоїть. Та, що...
2: Та, зрозуміло, ну зараз точно так.
1: Тому, кажу, можна поговорити будь-якою мовою, співати мовою, але чому всі, коли починається діалог, захищають саме російську? Ну, тут треба питати у людей саме.
3: В Україні

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак Енпросес та Мегопак.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Радіо накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Четверта година. Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак НПСС та Мегопак Вай.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Харківщина слухає радіо накипіло.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, with ethereal beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

навіть коли ти далеко.

0: п'ята година. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Радіо накипіло.
1: Всім привіт!
2: Ми дует Тембер Бланш, і ми радимо слухати Радіо накипіло.

0: ночі.
1: День у Харкові. Радіо накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: В Україні 6 вечора.
1: Тарас Шевченко доїхав би до Харкова, якби знав, що тут є радіо «Накипіло».

0: серед ночі, сльозами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо накипіло.

В Україні 7 вечора. Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.

колись, чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись, чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись, чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас водинати, така небо.

0: Конечно.
1: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
2: Алло, говорить Харків. Говорить Харків.
3: Говорить радіо накипіло.

Соціальна реклама на радіо Накипіло. Формула перемоги – поєднання технології та інтелекту. Батальйон «Рубака» 77-ї бригади ДШВ воює дронами, а не людьми. Перемагай розумом. «Рубака» – інтелект – це зброя. Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: В Україні 8 вечора.
1: Друзі, всім привіт! Мене звати Євген Турчинов, і я дуже люблю слухати рідне радіо «Накипіло».

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Мої крізні планети, великі, малі.

0: Привіт, Харківщина!
1: В Україні 9 вечора.
2: Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».
3: На радіо «Накипіло» звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
4: Невгамовна мавпочка.
3: Казки з Артемом Вусиком на радіо «Накипіло».
4: Десь у джунглях жила мавпочка Туся. Такої непосиди годі й шукати. З нею повсякчас траплялися якісь пригоди. Відверто кажучи, вона сама їх і створювала. Ні, не навмисно, просто так у неї виходило. То у вікно щось жбурне і випадково його розіб'є, то варенням усю підлогу вимастить, то в сусідки на подвір'ї бананові шкірки розкидає. Бідолаха вже не раз гепнулася через них. Батькам за доньку соромно, хоч крізь землю провалися. А їй хоч би що, справжній ураган у сукні. Одного дня зібралася вся мавпача родина на сніданок. А Тусі немає. Шукали-шукали, усе марно. Татко навіть під ліжко зазирнув. Немає. Матуся все подвір'я оббігла. Нікого. Немає Тусі. Немає та й годі. От уже і сніданок охолонув. Маленький братик почав рюмсати, бабуся зітхає. Аж раптом із комори почулося якесь торохкотіння. Наполоханий тато кинувся туди, відчинив двері. Нікого. Усі ошелешено дивилися одне на одного.
5: «Ням! Ням-ням!»
4: – почулося із глибини комори. «Чуєте? Хтось там плямкає!» – стрепенулася бабуся. Матуся відкрила шухлядку на горі і побачила. Побачила свою донечку, яка скидалася на липкого волохатого монстрика. «Ой, лишенько, що ж це так?» Таке коїться. Туся вся з голови до п'ят була вкрита ягідним джемом. «Ням!» – наостанок плямкнула мавпочка, зістрибнула на підлогу і гайнула на кухню. «Стій, бачка!»
6: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
4: «Та де там?»
6: Увага! Мавпочка у Харківській області повітряна тривога.
4: Колотила по ньому ложкою. «Снідати! Снідати!» – волала вона щосили. У всіх аж у вухах позакладало. Матуся вхопила дочку і потягла митися. Дорогою Туся опиралася, вигиналася і верещала, як порося. Відмивали її всією родиною десь із півгодини. А сукню довелося кинути у сміття, бо так і не відібралася. Урешті-решт родина таки поснідала. Чи, точніше, пообідала, бо годинник показував полудень. По обіді бабуся сіла плести шкарпетки. Матуся мила посуд, а маленький братик допомагав їй розставляти тарілки. Татко лагодив щось на ганку. Лише мавпочка нічого не робила, і, звісно, їй стало нудно. Вона впала на підлогу і почала тупотіти ногами. «Гей, хто-небудь, нумо грати в піжмурки!» – кричала Туся так голосно, що, мабуть, її можна було почути і на іншому кінці джунглів. Матуся з бабусею лише зітхнули. Вони вже звикли до її витівок. Побачивши, що ніхто не звертає на неї уваги, мавпочка вибігла на двір, гадаючи, що б такого цікавого зробити. На той час їхній сусід, пан Павіан, фарбував дах, стоячи на драбині з відерцем у руці. Мавпиці спало на думку, що було б дуже кумедно трохи хитнути ту драбину і подивитися, чи втримає пан Павіан рівновагу. Так вона і вчинила. Павіан лише якимось дивом утримався, бо миттєво зреагував і встиг зачепитися хвостом за водостік, та відерце з фарбою вислизнуло з його рук. Татко Тусі саме йшов привітатися із сусідом і запитати, чи не потрібна йому допомога. Ви, певно, здогадалися, що сталося наступної миті. Так, фарба вихлюпнулася з відерця і вся пролилася на батька мавпочки.
5: Бррр!
4: Лише встиг вигукнути тато, витираючи з обличчя зелені...
5: Бррр!
4: Лише встиг вигукнути тато, витираючи з обличчя зелені патьоки. Матуся вибігла з дому і злякалася, побачивши зеленого татка. «Ну все, зараз я тобі!» Розлютилася вона і кинулася до малої бешкетниці. Та мавпочка стрибнула на ляну і почала швидко видиратися нагору. Замить вона вже сховалася серед листя. На відмивання татуся від фарби пішло значно більше часу, бо це ж вам не ягідний джем. Настав вечір, родина знову зібралася за столом, та тепер уже на веранді. Туся дивилася на перші зорі і думала, чи вдалося б їй влучити в них із рогатки. Добре було б збити хоча б 2-3 зірочки, мабуть, з них вийшли б гарні ліхтарики. Одну зірочку можна над ганком почепити, а другу – у моїй спальні замість нічника. Мавпочка мріяла, мріяла, та й не помітила, як задрімала. І от наснився їй сон. Нібито стала вона дорослою, а матуся, тато, бабуся, пан Павіан та інші сусіди – малими дітьми. Кличе Туся родичів снідати, а ті вердують. Матуся всі банани перечавила і розтерла по стінах. Татко лежить на підлозі і колотить ногами. Бабуся стукає по столу ложкою і верещить, мов скажена, вимагаючи уваги. А на дворі пан Павіан регоче і рясно поливає всіх сусідів червоною фарбою.
0: «Це якесь божевілля», – подумала мавпочка. «Ні-ні». «Усе це не насправді. Мені це сниться!»
4: Вона заплющила очі, потім розплющила. Нічого не змінилося. Дорослі продовжували стрибати, вередувати і чинити всілякий безлад. Туся спробувала навести лад, та марно. Спочатку вона благала їх заспокоїтися, голосно кричала і погрожувала, але ніхто її не слухав. Раптом мавпочка побачила свого маленького братика. Він стояв у дверях спальні і, обіймаючи плюшевого ведмедика, наполохано спостерігав за тим, що коїться навкруги. Туся кинулася до нього, зачинила двері і почала заспокоювати.
7: «Не хвилюйся, братику, все минеться. Зараз вони вгамуються. Усе буде добре».
4: Братик притиснувся до мавпочки і спитав: – «А чому ти не вирадуєш разом з усіма?»
7: «Хіба ж я можу таке робити?» – здивовано спитала Туся.
4: «Ну, ти весь час так поводишся».
7: «О, який жах! І як же батьки все терплять?»
4: «Ну, вони тебе дуже люблять, та часом їм важко. Я чув якось їхню розмову. Батьки бажають, щоб ти виросла гарною і доброю, і намагаються виховувати тебе з любов'ю».
7: «Які ж вони хороші!» – схлипнула мавпочка.
4: «Хочу, щоб усе повернулося, щоб я знову стала дитиною. Обіцяю, що ніколи більше не вирадуватиму».
7: «Усе просто. Заплющ очі і побажай».
4: Мавпочка так і зробила. Замить вона прокинулася у кріслі на веранді. Матуся саме подавала вечерю. Туся підбігла до неї і міцно обійняла. Потім вона по черзі стиснула в обіймах татка, бабусю і братика, якому крадькома шепнула на вушко: «Дякую». «Як же я вас всіх люблю», – промовила вона. «Так добре, що ви у мене є». Усі раділи і посміхалися. Це була найкраща родинна вечеря. Тобі сподобалася ця казочка? А ти часом не поводишся, як мавпочка Туся? Звісно, інколи хочеться пустувати і бавитися. Треба лише пам'ятати, наші забавки не повинні завдавати шкоди іншим.
3: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
2: Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

сльози підноводить, чи він не змерз, чи він не змерз. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просимо ніж ще й барва вряться на клочки.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

0: Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо Накипіло.
1: 1, 2, 3, 4.

0: слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо Накипіло.

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину. Про людей.
1: Вітаю, Харкове! Це Стас Корольов. Люблю це місто. Якась частка мене завжди тут. Щасливий вам представити свою музику на Радіо Накипіло. Будьте здорові і бережіть себе!

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Зараз ви чуєте голос Андрія Бармалія. А це означає, що ви можете ознайомитися з його музикою на радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

В Україні перша ночі. Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полидач квад, і можеш мною розгорітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Важко йти, і на тому кривавому шляху усіяно.

за цей безпрецедентний за своїм значенням і за своїм.

0: Хвильовий, Майк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо Накипіло.
1: Oh, yes.
2: Якщо б

0: В Україні друга ночі.
1: Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.
2: 15.30 на годиннику студія, це означає, що сьогодні четвер, і сьогодні час редакторської спільного проєкту Медіапорту, Радіо Накипіло, Харків Тудей і Думки. В студії мої колеги, а я, власне, не представився, я Євген Стрельцов, головний редактор Радіо Накипіло, і ми переходимо до наших тем.
1: Редакторська.
2: Колеги, Юля, Юра, власне, почнемо з обстрілів, з того, чим запам'ятався цей тиждень. Обстріли не вщухають, є певна зміна в тенденціях. Точно можна говорити про те, що стало менше, ми бачимо, FPV, 100%, це всі відчули одразу. Але разом з тим є інші, на жаль, смертельні інструменти у росіян. Б'ють і бандеролями, б'ють і іншими ударними дронами. От, Юра, ти був, наскільки я пам'ятаю, на місці прильоту бандеролів в будинок, там, де загинула людина, там, ні?
3: Ні, я розіб'ємо. Давай, у нас протягом останнього тижня було два значимих обстріли Харкова. Це була неділя. І це був понеділок. В неділю прилетіла бандероль чітко в 10-поверхівку на перехресті гвардійців-широнінців і проспекту Ювілейного, якщо не помиляюся, як він називається. Так. І там було обвалення будівлі, починаючи з 6-го по 10-й поверх. Загинув чоловік. Почалася плутанина, мало...
2: Дві людини, три. Ну, там була плутанина, ну, була.
3: Да, була.
2: Людина загинула.
3: Це одна не... людина загинула, так. 37 отримали поранення. Це була неділя. Наступного дня росіяни знову-таки з застосуванням реактивних засобів ураження, це були три реактивні шахеди і одна бандероль. Обстріляли Харків, три різних райони. Прильоти були абсолютно по різних об'єктах, судячи з того, що я бачив. Два з них – це пов'язані плюс-мінус з енергетикою, і один ще приліт був в приватні житлові будинки в самому центрі Харкова, в Київському районі. Там впритул два стоячих будинки, один з них відомого харківського архітектора, який дуже, архітект-скульптор, вибачте, дуже багато працював для міста, на місто під час мерства Геннадія Кирмеса, це Катіп Мамедов. Його будинок загорівся на площі близько 200 квадратних метрів, це дах, другий поверх. І сусідній будинок, куди, власне, було влучання цього реактивного шахеда, він рівно наполовину знищений. Тобто там дві кімнати були, я спілкувався з власницею, вона чудом залишилася неушкоджена, вона була просто в... Ну, так, якщо прикинути, десь в 5 метрах від епіцентра удару шахеда, просто її захистили дві стінки. Там пожежі не було, ні, точніше там була пожежа, але не така масштабна, як у будинку скульптора. Під час того обстрілу офіційно постраждалих не було, але ми зв'язалися з волонтером троянди на руці, гуманіком, і він нам розказав, що вони з цього місця забрали пораненого чоловіка, відправили його в четверту невідкладно.
2: Ну, тобто, така інформація.
3: Ну, якби так.
4: Ну, не потрапив він в статистику. Чому?
3: Він в статистику може, він не потрапив. Пізніше, я підозрюю, що звернувся. Волонтери приїхали в момент буквально одразу, як він сказав, поруч приїжджали, заїхали і одразу відвезли його в четвірку. Ще до того, як прибули на місце всі екстрені служби. Я підозрюю, що саме тому цей чоловік не потрапив в якусь статистику, але по факту було. Крім цього, в Київському районі, от на цьому місці прильоту, сусідні два гуртожитки, якщо не помню, з педагогічного університету, вони також залишилися без вікон. От така от ситуація.
2: Ну, тобто, знову продовжується цей терор цивільного населення, терор харків'ян, і те, що всі бачили, цей удар багатоповерхівку бандеролю, там просто обвалено декілька поверхів. Ну, це очевидно, куди і на що взагалі вона летить. Це ж, наскільки я розумію, знову ж таки, вона не настільки точна, щоб потрапити туди, куди вони хочуть.
4: Просто неодноразово ми бачили,
3: кілька разів. Так. це якраз підкреслювали, що Бандеруль, навіть якщо вважати умовно точно, то вона, от якщо згадаєте Клочківську, то там кілька десятків, а то й сотні метрів промазала. Просто,
2: ну, тобто засіб терору, так, фактично. Юль, тобі...
4: І там же, дивіться, там же не одна Бандеруль була,
3: три було.
4: І оцей Слобідський район, коли прилетіла в понеділок 10 числа, то Бандеруль прилетіла, хочу вам сказати, що дуже близько до того місця, де вже Бандеруль падала і тоді загинула, пам'ятаєте, родина переселенців, так, з Вовчанська. Так. Це от прям один квадрат, грубо кажучи. І, ну, це знову ж таки підкреслюємо те, що Бандеролі дуже там, ну...
3: І тоді ж теж... в ту неділю їх було три, одна впала в парку недалеко, mm-hmm, буквально, якщо так, в 300 метрах. Ще одна втрапила, влучила в офісно, такий умовно офісно-торговельний центр.
4: Щодо зміни тактики, ну, ми вочевидь бачимо, дякуємо всім, що до нас не долітає в такій кількості оптоволокно.
3: Можна сказати оцю буквально пару слів. Ми 2-3 тижні тому говорили про те, що робляться певні прилади, які мають обмежити можливість оптоволоконних дронів долітати до Харкова. Бачив я певні результати цієї діяльності. Я не виключаю, що зменшення кількості оптоволоконників у Харкові якраз таки заслуговує.
5: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: Приліт.
4: Угу. Да, ну, ми... Тому от подяка всім,
3: хто це
4: робить
3: і реалізував.
4: І продовжує робити, тому що ми знаємо, що роботи тільки не розпочалися, і потім їх будуть масштабувати на... Півколо Харкова, да, навколо тому.
3: Північні всі.
2: Ну, ми зараз перейдемо до теми, власне, захисту міста, да, і захисту навколишньої області, що прилягає до міста, але просто наостанок, закриваючи тему обстрілів, я хотів сказати, що Харків – це не єдине місто і не єдине місце, яке потерпає на Сході, і в Харківській області, зокрема, б'ють по Балаклії.
4: Ізюм дуже сильно останнім часом обстрілюють, Золочів дуже сильно обстрілюють, і туди долітає все те, навіть те, чого не долітає. Літає до Харкова.
2: І буквально сьогодні, 13 серпня, вранці був обстріляний Люботин. Там теж був...
4: Пісочин цього тижня пролетіло промзону. Дякувати Богу, що там всі люди живі.
3: Насправді, Балаклійська громада прям щось останні, мабуть, да, тиждень там прям сильно. Не тільки
4: статистикою...
3: Балаклія, а й навколишні населення. Вербівка сьогодні вночі, да, вранці була обстріляна. Волохів Яр і навколишні села навколо Волохова Яра майже кожен день. Потім, якщо
4: ми забули сказати про понеділок. Обстріл, так, де загинуло 5 людей, село Богаївка, Вовчанська громада. Вовчанська громада це. І це передостаннє село вже перед Старим Салтовим.
3: Богаївка після Старого Салтова, там далі йде Хотімля, потім ще якесь маловідоме село і далі Богаївка.
4: Там загинуло 5 людей, це все члени однієї родини, і тіла не могли евакуювати кілька діб, тому що там дуже-дуже небезпечно.
3: Там, я поясню, чому там одна дорога, і там заїзд і виїзд контролюється настільки ретельно, і там все окутано просто
4: оптоволокном. Тому що це все хвойні ліси, ми знаємо, що Вовчанщина – це все...
1: Редакторська.
2: Ну так, і перейдемо до теми захисту, власне, міста від FPV-дронів. Я б насправді говорив би не тільки про місто, тому що стосується це не тільки міста, а стосується це і північних, північно-східних, північно-західних територій Харківської області, де нас зараз прямо от чують. І хотілося б про це поговорити, тому що людей всіх турбує, власне, як з цим бути. Якщо говорити про Харків, ну точно є, як ми в попередній темі говорили, є відчутно, що змінилася ситуація. Що ми можемо говорити про те, що ми можемо говорити?
3: Тут так делікатно треба цю тему насправді комунікувати.
2: Давайте і делікатно поговоримо.
3: Бо масштаби обстрілів залежать від масштабів зусиль, які докладаються для завдання цих обстрілів. Тобто, якщо ми будемо зараз тикати ворога пальцями, казати, ха-ха, ми вас, типу, обмежили в можливості завдання ударів оптоволоконниками і будь-якими іншими дронами по Харкову, то завтра вони скажуть, та, пожалуйста, от дивіться, трошки більше запустять. І...
4: Ну, або запустять не оптоволоконники, а запустять шахеди.
3: Або запустять шахеди, або запустять молнію з двома FPV-шками, які десантуються десь тут і будуть на повному заряді батареї півгодини, 45 хвилин кошмарити місто. Тобто це дуже обережна. Можемо констатувати, що кількість заходів по місту оптоволоконних дронів зменшилася. Наскільки це стала тенденція? Будемо сподіватися, що стало, але тут немає нічого насправді сталого під час війни. Я був минулого тижня, майже весь тиждень був в Краматорську. Повірте, захисту від цієї напасті немає. Вони залітають, вони спокійно літають під антидроновими сітками, абсолютно спокійно. Буквально перед нами на кілька сотень метрів вдарив оптоволоконник машину волонтерів. Тобто ніяких преград немає. Тут є 100% чудовий сигнал у оператора оптоволоконного дрону. Він може залетіти в вікно під'їзду, злетіти з 5-го на 1-й поверх і вразити, якщо ви там ховаєтеся.
2: Ну так, на жаль, це все можливо. Юль, ти хотіла додати щось там?
4: Да, я хотіла сказати, що був в етері радіо накипіло Спартак Борисенко і за це представник прокуратури. І за його словами, змінюється, ну, постійно змінюється тактика росіян, це ми знаємо, що вони, він говорить, що вже і талмаси, які до нас летять, і, до речі, бандеролі теж, вони стають реактивними. Уже і такі випадки.
3: Ну, бандеролі, вони ж реактивні базово.
4: Базово реактивні, добре, і талмаси стають тоді реактивними теж, вони вже це спостерігають. Плюс знаємо повідомлення ГУРу про те, що накопичила Росія велику кількість реактивних шахедів, понад 6 тисяч, і вони вичерпали.
3: Реактивних, може, звичайних, тому що вони звичайних не запускають.
4: Да, звичайних, яких давно немає. Понад 6 тисяч, і це говорить про те, що вони будуть вичікувати якогось моменту і обиратимуть напрямок, куди бити. Харківщина потерпає не одна. Треба сказати, що дуже останні тижні б'ють росіяни по Одесі.
2: Так.
4: Одеса прям дуже сильно. І це стосується не тільки припортової інфраструктури, але й залізниці.
3: Так, сьогодні,
4: тому що сьогодні, 13 числа, вранці на Одещині російський шахет атакував пасажирський потяг. Це був пасажирський, загинув машиніст і помічник машиніста. Так, вони вже встигли оголосити евакуацію. На щастя, евакуювалися всі пасажири, але самі вже вони не встигли, тому що було пряме влучання в кабіну машиніста, і Олександр Персовський, керівник «Укрзалізниці», написав повідомлення, що знайшли в кабіні рацію, якою машиністи встигли врятувати всіх, але машиніст, але сам не врятувався. Ну, Одеса – це, грубо кажучи, дзеркальне, да, те, що роблять наші сили оборони, носячи удари по новоросійську, там таке дзеркало. До речі, мені дуже сподобався пост Віталія Портнікова, який пише про війну міст. Коли Росія не може наступати на по лінії фронту, у неї немає просування, то, ну, ми говорили давно, що вона тисне на тили, аби ми, ну, думаючи, що ми зменшимо опір, що ми здамося, будемо тиснути на владу, на свою, щоб війну завершувати, що, яку ми не починали. От почитайте, ну, кому попадеться пост Портнікова про те, що війна міст, вона дзеркальна, вона асиметрична, ну, б'ють по будинках, по звичайний терор. І це те, що триває зараз у нас.
2: Ну, і треба сказати, що складна ситуація дуже і в Сумах, тому що Суми потерпають. По Чернігову сьогодні була інформація, прилетіла. Тобто всі прифронтові міста, які або є зараз, де навіть, може, не йдуть активні бойові дії, але все одно там, де кордон з Росією, там є пряма небезпека. І те, про що ми говорили в попередніх програмах, якщо ми зараз не бачимо шахедів в такій кількості, це означає, що їх накопичують, значить, для якихось планів подальших.
3: Я ще два слова скажу про небезпеки, які безперечно нас спіткають от уже буквально півтора-два місяці буде, як тільки прийде похолодання. Ми всі помітили, що немає цих шахедів, в звичайних шахедів з'явилися тільки реактивні. На Лиманському напрямку спілкувалися з комбатами буквально минулого тижня, що як ворог зараз їх використовує. Тобто він їх використовує, але не по містах, не таких от...
2: На лінії фронту
3: не, да.
2: Використовує.
3: Росіяни застосовують зараз шахеди для ударів по передових позиціях, тому що вони в тих районах достатньо точні. Що ще небезпечно? У росіян з'явилися вперше за два тижні тому, вперше за останні десь півроку, в значних кількостях ракети до ракетних систем залпового вогню, і ці ракети корейського виробництва. Два. Третє. Росіяни створюють свій аналог системи Starlink, так званий «Рассвіт». Вони запускають супутники, які будуть коригувати, як створювати можливість управляти будь-яким дроном на будь-яку глибину території України. Це фантастично небезпечно. Да. А ми то не можемо Starlink-ом користуватися на території Росії. Тут величезна різниця. Ми будемо в такому прогресі, що не дай Бог. Ну, от такі от небезпечні тенденції. І так, чому не використовують зараз в глибину, в тому числі шахеди? Перша причина, вони їх накопичують тисячами, я думаю, більше, ніж 6 тисяч, тому що більше двох місяців вони їх вже не запускають, а в місяць вони там щось до 10 тисяч, по-моєму, виробляють їх. Друга причина, вони зрозуміли, що нереактивні цілі дуже масово почали збиватися на передній лінії, тому що на передній лінії достатньо багато перехоплювачів і звичайної стрілкатні, і хлопці, принаймні на Лиманському напрямку, казали, що вони навіть з звичайних там кулеметів Калашникова збивали їх масово. Тому вони припинили літати, зараз накопичуються, а далі, коли вже ми не зможемо... Тобто рівень атаки може бути такий, що його не можна буде зупинити.
4: Ну і це буде виклик для нашої ППО.
3: І для нашої системи енергетики.
1: Редакторська.
2: Ми підемо далі. Наступна тема – подорожчання...
4: Комуналки.
2: Комуналки, а конкретно в послуг водопостачання. Юля, а що відбулося? Ми начебто в Харкові, у нас є певні якби плани, перспективи, умови, в яких ми проживаємо. Ну, ми розуміємо, що от у нас безоплатний транспорт. Не говорили про, не пам'ятаю коли, про підвищення тарифів взагалі ні на що. І це принципова позиція там, якби міської ради і, зокрема, міського голови. Що змінилося? Чому?
4: Ну, дивіться, якби було тільки воля, була тільки воля міської влади, то тарифи у Харкові б не підвищили. Ну, треба казати на правду. І якби все залежало від них в цьому питанні, то Харківська міська рада, Ігор Терехов, вони б не приймали ці рішення. Але тут їх змусили це зробити. В першу чергу національний НКРП.
3: НКРКП.
4: НКРКП, так, національний, як він там?
3: Національний регулятор, тарифний регулятор.
4: Тому що?
3: Можна, буквально, так. Згадайте, будь ласка, ще передісторію про кількість боргів.
4: Так, да, обов'язково. Тому що вони зняли, Верховна Рада, по-перше, зняла мораторій на підвищення тарифів саме на воду і каналізацію, тільки двох. І знову ж таки, давайте згадаємо, що насправді тарифи підвищили за час війни, електроенергія дорожчала у нас. І це було болісне подорожчання, дозволили. Тому що да, неможливо все одно 5 років, ну, понад 4 роки перебувати на одному тарифі. Звісно, енергетика – це найбільша складова у будь-якому тарифі. Ну, не беремо там квартплату, наприклад.
3: Особливо вода.
4: А особливо вода, да. Енергетика нужна, потрібна не тільки для того, щоб перегнати, перекачати, очистити, підняти на поверхи, нагріти її, ну, тобто, дуже багато складової енергетики в тарифі на воду. Тому Харківська міська рада і комунальне підприємство «Харківські теплові мережі», треба сказати, чому підвищують тариф «Харківські теплові мережі», якщо йдеться не про гарячу воду. Тому що «Харківські теплові мережі» – це тепер КП «Водоканал» плюс «Харківські теплові мережі». Це одне об'єднане підприємство. І минулої п'ятниці, рівно тиждень тому, вони оголосили про те, що тарифи будуть у нас підвищуватися двічі. До речі, вони, ну, таке м'якеньке зробили, да, трошки не шокуюче підвищення. Воно шокуюче за сенсом, тому що в 3,5 рази підвищиться тариф. Але він буде в два етапи. Перший етап буде 1 жовтня 26-го року, другий етап 1 січня 27-го року. І таким чином тариф буде реально в 3,5 рази вищий за існуючий. Приходив в ЕТР радіо Накипіло заступник міського голови Іван Кузнєцов, і він направду сказав, що якби нас не змусили, то ми б тримали. Так, це дуже, ну, дуже в мінус, прям дуже, тому що борги дуже величезні у тепломереж. 15 мільярдів боргу він назвав. І приблизно така сама сума – це те, що не погасив Київ різницю в тарифах. Складна дуже тема, треба її пояснити. Коли місто не підвищувало тарифи на воду, Київ раніше компенсував цю різницю в тарифах. І комунальні підприємства отримували гроші від столиці. Тепер Київ цього не робить уже багато років, тому що війна в країні. І все це лягло на плечі міста, по суті, комунальних підприємств. Звісно, харківські теплові мережі, як і водоканал, завжди були дотаційними у нас. І до повномасштабної війни вони завжди були збитковими, ми це знаємо. І зараз, під час війни, навіть на зарплати співробітників тепломереж, водоканалу, ми беремо гроші у донорів. Уявляєте, ми навіть не можемо платити з тарифа зарплату комунальникам. Ми беремо так само на зарплати гроші водіям трамваїв, тролейбусів, метрополітену і комунальникам.
2: На всю майже бюджетну сферу, фактично.
4: Тобто це на проїдання, можна сказати. Да? З хороших новин сказав той же заступник мера, що подорожчання не буде тепла, що Харків триматиме його, але там мораторій є Верховної Ради. Тобто, як тільки Верховна Рада зніме мораторій на підвищення тарифів на тепло, то міська влада теж опиниться в умовах, коли...
2: Прийдеться
4: це робити. Що мені ще не подобається в цій темі, спекуляції на тему, що все одно навіть...
5: Увага! Тривога у Харківській області триває.
4: Вони будуть нижчими, ніж в інших містах України. Так от, направду...
2: Це циркулює така інформація.
4: Так, це офіційно подається. От, направду, не все так дуже добре, тому що у нас є журналістка з радіо Накипіла, яка живе у Львові, і от на даний момент вони платять за холодну воду і водовідведення 25 гривень разом. Це спільний тариф, у них єдиний тариф. 17 гривень за водопостачання, кубічний метр, і 8 гривень водовідведення. Це набагато менше, і поки що тарифу на воду в них немає. Вони ще не прийняли його, не затвердили, тому ми не можемо. Хоча тут потрібно сказати... 56. Це написала, що журналістка. Це знаю. Нові тарифи. Може...
3: Та нічого, з 1 серпня 26-го року 56,38 за один кубометр у Львівської міської ради.
2: Серпень тільки прийшов, тобто все одно це говорить.
4: Платіжки ще не прийшли з цими тарифами.
3: Водопостачання 36,4, водовідведення 20,34.
4: А в Харкові буде 90.
2: Мені здається,
4: вони вдвічі підняли 25, а тепер 56 у них, да? Тобто це вдвічі тариф. А у нас
2: мені здається, тут глобально не потрібно порівнювати в якихось негативних конотаціях там Харків, Львів, Київ, Одесу, тощо.
4: Випадку.
2: Питання не оце схід і захід, хтось там за, проти, таке інше. Не в цьому питання, це такі популістичні, це я не про тебе, я говорю,
3: що...
2: Та ні,
3: що... на тому річ просто, піднімають всі, давайте будемо чесними.
2: Піднімають всі, просто тут постає питання перше, ця необхідність назріла вкрай. Правильно?
4: Дуже давно. І ми знаємо, що Харків займає перше місце за боргами, за світло в Україні. Це говорив навіть Денис
3: Міністр
4: Шмигаль.
3: Енергетики. Денис Шмигаль це говорив навесні.
2: Ну, і по-друге, я так розумію, що це безумовно може стосуватися і, в принципі, інших, там, і світла надалі, знову ж таки.
4: Світло – це ж не міський тариф, так?
2: Я розумію. Я маю на увазі, що в будь-якому разі комунікувати в міській владі прийдеться, тому що там пересічний і українець, він не дуже розуміє, яким, на жаль, на щастя, там не завжди розуміє, до кого йти з питанням підвищення тарифів. Так виходить. Завершаючи цю тему, давайте просто скажемо, які подальші перспективи. От зараз оці ціни підіймуться і далі... Далі що, Юль?
4: Далі потрібно сказати, що для людей, які не для них, це буде шоком, великі тарифи, для них субсидія лишається, звісно, і всі ті, у кого середній заробіток складає 25% від платіжки за місяць, вони отримують субсидію на весь опалювальний сезон, тому допомога, звісно, буде, субсидіювання лишається в силі, це державне державна програма. А далі, ну, я думаю, що поки що тарифи, звісно, на тепло не будуть підвищувати, бо треба, щоб люди, ну, пережили це, да? Це, направду, це шокова терапія, тому що платіжки виростуть, ну, значно. Вода на другому місці завжди за кількістю грошей. А далі, ну, Харків буде утримувати. Наскільки зможе, я думаю, пан Терехов і його команда будуть утримувати тарифи. От, всі інші тарифи це вже місто приймає. Окрім води гарячої і теплопостачання, поки їх не змусять, не знімуть цей мораторій Верховна Рада, то вони будуть тримати ці тарифи.
1: Редакторська.
2: Так, ну і у нас залишається буквально 5 хвилин. Можемо наостанок поговорити про те...
4: Бантик.
2: Про бантик. Що за бантик?
3: Чупакабра.
2: Що за бантик, Юля?
4: О, ну, це перекрашання міста. Знову у нас винесло, на жаль. Да, до свят, День державного прапора. Комунікується і День незалежності України, 23-24 серпня, да, і ще традиційний день міста, хоча давайте проанонсуємо, до речі, альтернативний день міста, який цього тижня, 15 липня, кличуть у літературний музей, а саме в сад літературного музею, де відбудеться альтернативний день Харкова, саме 15 серпня. Чому? Тому що це, ну, багато хто знає, так зване престольний, да, престольне свято. Саме на Успіння 15 серпня був престольне свято у Харкові. І знавець історії Харкова Андрій Парамонов завітає, прочитає лекцію, розкаже, буде презентація від медіапорту у фортиці Харкова, і навіть буде шинкар з напоями, які, ну, раніше вживали, да, от, дуже багато років у Харкові. Це такий альтернативний день, ну і направду є про що почитати, хто не згоден з, і чому, чим не влаштовує історика дата 23 серпня. Тим, що бої за Харків 23 серпня не тільки не закінчилися, були дуже криваві, і вони тривали щонайменше до 29 серпня, а 23 це та сама перемога в кредит, яку маршал Конєв тоді Сталіну, мабуть, да, він повідомив, що місто вже звільнене. Прикрашання, повертаємось, да, до прикрашання.
2: До бантиків.
4: Да, до бантиків. Юр, що там прикрашають? Що там уже встановили? Купу конструкцій?
3: Центр в основному, як завжди, це стосується виключно центральної частини міста, від площі Конституції і, мабуть, до Центрального парку. Зараз, наскільки відомо, Конституція вже встановлені прапори. В центрі біля Хнатобу перекрито можливість паркуватися. Там поки що ведуться роботи, ще не готові, і я не розумію, як це буде виглядати. Вище, мабуть, отак от ідуть до Центрального парку.
4: Ну і в саду Шевченка з'явилися, постили телеграм-канали, з'явилися нові конструкції.
3: А, точно.
4: Там поні, коні, я не знаю, щось зелене зі штучної трави, я не розумію, що це. І міська влада, ну, вона не комунікує. Ми, як завжди, не знаємо, з яких грошей це береться. Нам знову ж кажуть, що це невідомі спонсори зробили, як це робиться, що свята, да. Висаджують нові дерева вздовж Сумської на місці тих.
3: Ремонтують доріжки біля Захсу і до прихрестя.
4: Ой, до речі, відкриється палац Одруження, ось що буде до, знову ж таки, Дня міста, яке...
2: Відремонтований, так?
4: Так, да, його забрала міська влада у власність, раніше він був, належав Міністерству юстиції, да. А тепер це міська комунальна власність, і там зробили реконструкцію. Не дуже розумію, чи потрібно, не дуже згодна взагалі, чи потрібно було вкладатися в це зараз, але обговорення знову ж не було.
2: Це було... питання з області риторичних.
4: Ну, на жаль, так. Да, часів війни в Харкові це риторичне питання. Там зробили велику реконструкцію не тільки самого палацу Одруження, перед ним, але й позаду. Там можна буде подивитися. Знову ж таки, проєкту не було, роботу виконували от прям на ходу, і бачу, що вже висадили туї, і не просто туї, а оці дорогозастрижені такі спіралі, дуже модні ці вартісні дерева. Ну, я добре, що хоча б не піні за мільйон двісті, півтора мільйона, да? А туї – це набагато дешевше, ландшафтні дизайнери знаються на цьому. Дякуємо на цьому. Але, ну, краще б, мабуть, щось інше.
2: Краще, можливо, щось інше, але про це поговоримо наступного разу, тому що наш час закінчився і зустрінемося в цій студії за тиждень о 15:30 у четвер. Дякую всім, хто був з нами цей час. До скорого.
1: Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.

0: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Та лише ми.

Гість непрошений, пала мені крила, взір спустошений, знову я до біса стривожена, принцеса на горошині. В голові світ загублений, викривлені лінії, мої сумніви, голоси, що я знайду всередині, світитимуть у темряві, коли настане новий день. Коли настане нова ніч, ці промені вкриють плечі, змусять пригадати, ким насправді я, ми зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.

речі, змусить пригадати, ким насправді я, маю зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.

0: Україні третя ночі. Дергачі слухають радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.